0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
4: Erhverv. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
4: Færdig!
3: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Du lytter til Danmarks Radio.

0: Voice.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: Voice.
1: Nogen er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Velkommen til 888. Det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kamp.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Det er OK Energi.
5: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
11: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted.
14: CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Hos Normal skal alt væk. Ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves. Og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.

0: Are you coming in or what?
1: The Voice.
2: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos
7: Biltema. Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
8: Godt at se dig, cowboy.
9: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
10: Er du en form for seniorlegetøj?
11: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
9: Er legetøjets tid forbi?
12: Farvel, legetøj. Slap hen.
13: Der er plastikfinger.
9: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
14: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
15: Parkmand.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Kultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
17: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: The Voice.
19: The Voice.
18: Er altid
19: Danmarks hit radio nummer 1.

0: Voice. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkman, så vi hurtigere i gang.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen. Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino.

0: godt, det er rigtigt. Dart. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
3: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: Voice. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
10: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
15: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.

0: Voice.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
4: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

Fedt. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
3: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
8: Elgiganten. Erhverv.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Voice. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
2: Erhverv. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
5: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Der er plastikfinger.
4: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
8: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The

0: på The Voice.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.

0: Voice.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
16: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
17: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk Kvik Q myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman.
14: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
18: Myrer, myrer, myrer overalt.
17: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
10: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: The Voice. The Voice er altid Danmarks hitradio nummer 1.

0: Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
5: It's a Sunweb holiday.
6: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Normal skal alt væk. Ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
11: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Vejret præsenteres af skor.dk, hvor du finder et lidt frækkere selskab til de kedelige dage.
17: Selvom det gerne skulle klare op vestfra i løbet af dagen, så starter vi altså lige hårdt ud her i morgentimerne med skyer og også en del regn og byer. Særligt i Jylland, der kan de her byer også være rigtig kraftige, også med torden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 13 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
0: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for

0: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Hey, har du pluskort?
9: Ja.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja.
8: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
9: Ja.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
0: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokklitter, når kvalitet betyder alt. Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
10: limo. Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram, kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
18: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
19: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.

Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

tak, ja tak, ja tak. Godmorgen, klokken den er blevet 7. Mit navn er Malte Milner, og du lytter til The Voice. I dag, der skal vi endnu en gang hygge os helt vildt, og jeg får besøg her i studiet omkring kl. 8.30. Så der er masser af gode grunde til at skrue op og lytte med. Nu

Nogle statistikker er nice, og nogle statistikker er super nederen. Og her i Danmark, der har vi altså... vi har ikke vundet, men vi har fået en smuk andenplads i en statistik, som måske ikke er sådan super svedig. Nemlig statistikken over lande i verden, hvor at flest mænd er utro. Og på førstepladsen, der har vi altså Thailand med 56% af befolkningen, eller den mandlige befolkning, de er simpelthen utro. På en rigtig, rigtig ærgerlig andenplads, der finder vi simpelthen kongeriget Danmark. 46% af den mandlige, hvad skal man sige, befolkning er simpelthen utro. Og det er jo en rigtig nederen statistik at vinde i. På en tredjeplads har vi Italien. De ligger med 45%. Satans, lige 1% under os. Så der vil jeg gerne komme til en, en opfordring til Italien om, måske bare lidt mere udenom. Og os danskere, ja, det er dig, hvis du er mand, ligesom mig selv, jeg snakker til. Lad nu være med at være utro. Vi skal have den her statistik ned, hvis der er noget, vi gerne vil tabe. I modsætning til VM i fodbold, hvor vi selvfølgelig så slet ikke er med, men lad os lade være med at snakke om det. Så er det altså det her. Her vil vi rigtig, rigtig gerne tabe. Nu er du til gengæld ikke tabt lige her i radioen, fordi jeg har noget lækker musik klar til dig med Lil Baby og selvfølgelig Ed Sheeran. Det er Two Steps Squad på radioen, og godmorgen.

0: Panthers lige her sammen på Stateside. Jeg hedder Malte Milner, du lytter til The Voice, Danmarks hitradio nummer 1, hvor at vi lige om lidt her i studiet får besøg af selveste Top Gun. Han kommer ind og snakker om sin nye single sammen med Gobs. Han skal også snakke lidt med mig om hans kommende koncert i Royal Arena. Og så skal vi altså, når klokken slår 8 i dag, i stedet for hit-tornadoen, lege slaglisten. Ja, der er blevet lavet lidt op i planen, men man er nødt til at rykke rundt i programmet nogle gange for at få plads til noget, der er vigtigere. Og jeg må sige, hit-tornadoen er vigtig. Men hvis der er noget, der skulle være vigtigere end den, så er det altså at lege slaglisten med ingen andre end selveste Top Gun. Så der er masser af god grund til at holde den lige her på The Voice. Godmorgen. Rapper, de tomstakker, de er
1: til blå lys. De er, så de bare krækker, de er... Det blå lys er til hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap R&B.

0: Hver tirsdag og torsdag fra 20.
1: Lige her på The Voice. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen. Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægchokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
10: Hos normalt skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
14: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: The Voice. Danmarks hitradio. Nummer 1. The Voice.

Mange mennesker mener, at tirsdagen, det er den absolut kedeligste dag på ugen. Den værste dag, det er den dag, der er mest ligegyldig. Det var mandag i går, det er bare onsdag i morgen. Der er ikke så meget at se frem til. Men jeg er uenig, fordi den her tirsdag lige her på The Voice, den bliver ekstremt spændende, fordi jeg får altså besøg af, jamen altså nok en af de største hitmagere i Danmark i nyere tid, nemlig Top Gun. Og der sker mange ting i hans liv. Han har lige udgivet en ny single sammen med Gops. Den spiller vi også her på The Voice, den har du nok hørt. Han skal spille koncert i Royal Arena den 17. oktober. Men nej, det bliver meget, meget vildere, fordi han skal være med i radioen i dag. Vi skal sidde og hygge os. Vi skal høre lidt om hans nye koncert. Vi skal høre lidt, ikke hans nye koncert, om hans nye sang og den kommende koncert. Og så skal vi selvfølgelig også lege slaylisten, når klokken bliver 8. Den her scenarie-DJ-battle, hvor vi skal finde ud af, hvem der er den bedste DJ i forskellige scenarier. Men han er altså med mig lige om lidt. Lige nu, der er Nick med mig. Til gengæld er der god musik sammen med dig. Jeg har Haven og Caitlin Aragon klar til dig med I Run, så den kræver bare lige, at du skruer op for radioen. Godmorgen.

0: Nu bliver det sindssygt, fordi nu er jeg altså ikke alene i studiet. Jeg har fået besøg af, skal vi ikke bare kalde det, hvad det er? En af de største hitmagere i den danske musikbranche. Ja, du sidder og smiler derovre. Det er Top Gun. Godmorgen.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Og velkommen i studiet.
1: Tak skal du have.
0: Det første, du siger, det er, at du kommer ind og siger, kæft mand, der er klubstemning herinde.
1: Jamen, der er helt... lyserødt lys op ad væggene og sådan noget, der er fuldt smadret på hen.
0: Jeg kan godt lide, du siger lyserødt. Vi går efter lilla, men jeg kan godt mærke, at vi er faktisk kommet lidt mere hen i en pink vibe.
1: Ja, det står sådan lidt og skifter lidt herinde. Jeg synes, det er meget dope.
0: Ja, jamen, det er godt. Jeg er glad for, at du synes, det er dope. Nu nævner jeg jo, at du er en hitmager.
1: Det må man sige.
0: Ja, det må man fandme sige. Har du egentlig et yndlingshit af dine egne sange? En sang, hvor du tænker, den der, det er bare the shit. Den kan man ikke komme udenom.
1: Den jeg sådan lige for tiden synes er meget fed, det, ja. Eller der er mange, altså min nye sang synes jeg, altså jeg synes alt er fedt.
0: Ja, nøj, det er jo dig selv, der laver det, det er klart.
1: Men man er altid sådan, noget af det nyeste er tit det, man er sådan lidt mere tændt på,
0: okay.
1: End det man lavede for 17 år siden eller et eller andet.
0: Hvad nu hvis vi skal gå tilbage til en af de der de helt store? Er der så en, hvor du sidder og tænker, nej, den er jeg godt nok stolt af?
1: Det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg er glad for, at jeg lavede Kongens Have.
0: Okay.
1: Altså, jeg tror, jeg er glad for, at jeg udgav den, vil jeg sige.
0: Ja,
1: tænk, hvis den bare var blevet i skuffen.
0: Ja, det er, sådan er det jo. Altså, det tror jeg mange mennesker, der
1: rigtig
0: ikke...
1: Rigtig meget.
0: Mange folk derude, der ikke ved, hvordan det fungerer. Altså, der er kæft, hvor skrotter man meget guld nogle gange.
1: Rigtig meget. Rigtig meget.
0: Nå, men noget, du ikke skrottede, det er dit samarbejde sammen med Gops.
1: Ja.
0: Falder du, så falder jeg. Den udkom den 29. maj. Vi spiller den også her på Voice.
1: Ja, fedt.
0: Kæmpe banger.
1: Ja, det synes jeg.
0: Hvordan kom det der samarbejde med Gops op at stå?
1: Jamen, vi snakkede faktisk sammen for... Nu er det jo snart ved at være et år eller to siden.
0: Ja.
1: Om at lave noget. Og vi gik faktisk også i studiet og lavede noget. Men så igen, så blev det skrottet. Så var det sådan, det er ikke lige det her. Det er ikke lige nu, og... Han var også ved stadigvæk at udvikle sin lyd og sådan noget. Og så begyndte jeg at skrive nogle sange her i vinters. Og så skrev jeg halvdelen af den her sang, så var jeg sådan her, det lyder som om, at Victor han skal være på den her sang.
0: Fedt.
1: Altså,
0: og så
1: ringede jeg til ham og sagde, hej Victor, jeg tror jeg har en nu. Og så hørte han sådan her, ja det gør vi.
0: Fedt.
1: På
0: fedt,
1: tirsdag, og så, ja sådan der.
0: Det var meget hurtigt, simpelthen bare i studiet og bum, så var der en banger.
1: Ja, altså.
0: Så skal man lige igennem lidt. Og, ja.
1: Så er der et par ugers arbejde bagefter, men ja.
0: Ja. Hvordan har samarbejdet så været med Victor Gops?
1: Det er super behageligt, fordi han er meget arbejdsom og meget flittig.
0: Ja.
1: Hvilket er super fedt, fordi der er mange i den her branche, som godt kan lide at ligge på sofaen og ryge has og sådan noget. og Victor, han har spillet fodbold og sådan noget, så det matcher mig meget godt.
0: Der, god arbejdsmoral.
1: Ja, vi skal ud over stepperne, ikke?
0: Ja, okay. Jeg ved, I var ude og optræde i Aarhus med den her banger.
1: Ja.
0: Det stak altså, helt af.
1: Ja, det stak faktisk helt vildt af.
0: Der sker noget, altså sangen hedder jo Falder du, så falder jeg, og vil du ikke lige fortælle, hvad det er, der sker under jeres liveoptræden i Aarhus?
1: Jo, altså, det er faktisk nummer to liveoptræden den dag i Aarhus.
0: Ja.
1: Men det, der sker, det er, at vi skal op og stå på sådan et tag, og så siger jeg, eller så præsenterer han mig, og så kommer jeg op og siger, hej alle sammen, og vi skal spille sammen, den hedder Falder du, så falder jeg. Og lige når jeg siger, falder du, så træder Victor bare ud over kanten på den der scene, og falder ned af scenen. Altså foran 10.000 mennesker eller sådan noget. Det var helt sindssygt, og det endte på Anders Hemmingsen, og jeg ved ikke, hvad fanden der foregik. Men det var pisse nøje, fordi du kan dø jo.
0: Ja, jeg har set klippet, han blev lige grebet, og der er heldigvis nogle sikkerhedsfolk.
1: Der sker ingenting.
0: Men altså, shit, altså det er jo PR. Altså det er jo god PR. Jamen, falder du, så falder jeg. Svups.
1: Vi kunne ikke have bedt om mere PR. Men altså det var, jeg tror, vi var heldige, fordi der havde ikke lige stået nogen der, så kunne han jo have brækket benet eller et eller andet.
0: Det var højt op.
1: Ja, det var sådan noget 2,5 meter eller sådan noget. Men det er jo meget, når du ikke ved, du falder ud. Når du bare kigger lige ud og træder ud i ingenting.
0: Ja, så forsvinder grunden bare.
1: Men alt er godt, altså. Vi er fuld på.
0: Ja, det er godt. Jamen altså, nu snakker vi god PR for den sang. Nu synes jeg, vi har lagt godt op til den sang. Skal vi ikke lige...
1: Jeg vil høre den.
0: Skal vi ikke høre den?
1: Jo.
0: Det her, det er Top Gun og Gops. Falder du, så falder jeg. Husk, find fodfæste, inden du skruer op. Men skru for helvede op, hvor den er. Jeg tror, du

0: Er det fra Top Gun og Gops, falder du, så falder jeg. Og jeg har den store ære simpelthen at have besøg af selveste Top Gun. Godmorgen, Oliver.
1: Godmorgen, godmorgen.
0: Hvordan er det nu? Hvad skal du den 17. oktober?
1: Der skal jeg spille i Royal Arena. Vil du med?
0: Ja, du synes, jeg vil sygt gerne med. Og det er faktisk det, vi skal dykke lidt mere ned i lige om lidt. Så dig, der sidder og lytter med, hold den da for guds skyld lige her på The Voice. Og godmorgen.
2: The Voice. Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
10: Hos Biltema. Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
11: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
14: Været præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
15: Dagen den starter rigtig gråt og trist ud i det meste af landet, og vi har altså også en del regn- og tordenbyer, der skal forbi, særligt i den vestlige del af landet. Vi skulle gerne klare op senere, men igen, altså lidt en trist dag med temperaturer mellem 13 og 18 grader.
16: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse.

0: Nyeste single fra Olivia Rodrigo. Nej, det er løgn. Næst nyeste single fra Olivia Rodrigo. Det var Drop Dead. Jeg hedder Malte Milner. Du lytter til The Voice. En dejlig tirsdag morgen.
1: Malte, vær nu lidt vågen,
0: ja, hold op. Det er, fordi...
1: det er ikke den nyeste, det er den næst nyeste.
0: Det er den næst nyeste. Prøv her, det handler ikke om Olivia Rodrigo lige nu. Det handler om dig, Oliver Top Gun.
1: Oliver Rodrigo.
0: Oliver Rodrigo, lige præcis.
1: Ja.
0: Velkommen i studiet.
1: Tak.
0: Gang. Hvordan var det nu den 17. oktober? Der skulle du noget ret spændende.
1: Ja, mand. Jeg skal spille mit livs fedeste koncert i Royal Arena.
0: Det bliver jo
1: den 17.
0: sindssygt.
1: Ja, og jeg hørte, at folk kunne vinde billetter og sådan noget sidste uge. Det var mega fedt.
0: Ja, tak. Og folk vil gerne vinde de billetter. Der blev edder broderet med ringet ind, skulle jeg hilse at sige.
1: Men det er fedt, altså. Det bliver også en... det bliver min mest ambitiøse koncert, vil jeg sige.
0: Sådan.
1: Nogensinde. Så hvis man har været til en... Det har man jo. En Top Gun-koncert gennem tiden.
0: Ja, det har man.
1: Så bliver det... Jamen, det bliver vildt, altså. Ja. Det bliver meget sådan noget med nogle skærme og ting, der springer i luften. Og,
0: det er altid fedt, jo.
1: Og nære momenter. Det bliver det hele.
0: Jeg har en ting. Kommer der til at være ild?
1: Hvad kom? Ild på en eller anden facon.
0: En eller anden måde. Okay, ja. Der kommer til at være ild. Fint. Jamen, du har solgt den til mig nu, så.
1: Lige p.t. er jeg mindre, altså, mindre flammer og mere sådan raketter.
0: Okay! Det synes jeg faktisk er next level. Også syg at gøre indendørs.
1: Ja, det er det.
0: Ja, det er fedt.
1: Det er nemlig pissefarligt, så det tænker jeg, det er en god idé.
0: Nu er det jo Royal Arena, du skal spille i.
1: Ja.
0: Og ligesom Gobs, som du jo har lavet den nyeste single med.
1: Ja.
0: Han skal jo også spille Royal Arena, det er faktisk næste år.
1: Ja, lige præcis.
0: Og jeg havde ham inden og snakke lidt om det faktisk, for ikke så lang tid siden. Hvor jeg tænkte, vi lavede sådan en konge for en aften-agtig. Hvor vi, ja. Fordi det er jo dig, der er den royale frontfigur den aften.
1: Ja.
0: Så du er kongen af Royal Arena.
1: Ja.
0: Og jeg kan godt tænke mig at høre, som konge for en aften, hvad er så lovpligtigt for dit publikum? Altså, er der et eller andet, du virkelig forventer af publikummet, som du som kongen gerne vil kræve lidt af dem, når de kommer ind og hører dig?
1: At de hygger sig helt vildt, altså, og tør danse, tror jeg.
0: Godt. Eller det er nogle gange, jamen det er godt, vi har fået sagt.
1: Ja, det fedeste er jo, når folk også rejser sig op fra sæderne.
0: Ja. Og det er det, der er målet, det er at få folk op.
1: Ja, altså måske ikke nødvendigvis hele tiden, men meget tiden.
0: Ja, jeg forstår. Men det bliver ikke svært med de sange, du laver, det ved jeg. Hvad skal der stå på den kongelige rider?
1: På min rider skal der nok stå iskold dansk vand og en rom og Red Bull.
0: Rom og Red Bull?
1: Ja, en enkelt.
0: Det har jeg aldrig prøvet før.
1: Det er sådan en jamaikansk klassiker. Det er noget kraftig stas, ikke?
0: Ja, det lyder som noget kraftig stas.
1: Man skal bare have en enkelt fyr, så kører
0: det. Okay, hvad er så forbudt i kongeriget? Hvor trækker du stregen, det er sgu forbudt?
1: Der er ikke noget, der er forbudt, for mig. Det skal folk bare...
0: Hvad med at sidde stille? Helt stille?
1: Folk må bare være dem selv. Så de skal, det er jo mit job, ligesom... og prøve at få dem i en eller anden retning.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Så hvis de sidder ned, så er det jo enten meningen fra mig, altså, så er det meningen, de skal det under det her nummer, at du ved, hvad jeg mener.
0: Jeg forstår. Det er mærkeligt, hvis du står der og laver en ballade, og alle står, ja, let's go, og sådan noget.
1: Det er også meget fedt på en
0: eller anden måde. Det kan også et eller andet.
1: Jamen, jeg ved det ikke, der er ingen regler. Jeg synes bare, vi skal hygge os.
0: Jamen, det synes jeg er fedt. Det lyder, som om det bliver et brag og en fest. Noget, der også bliver et brag, det er, når vi lige skal tage noget Harry Styles. Lad os lige skrue op for radioen. Alle skruer lige op for radioen. Vi skruer op for radioen. Det er Harry Styles, American Girls. Jeg håber, du har en dejlig tirsdag. Top Gun, du er med mig i lang tid nu, og vi skal hygge os.

0: Galantis, No Money. En sang, der passer meget godt på mit liv. Jeg hedder Malte Milner. Du lytter til The Voice, og i dag der har jeg besøg af Top Gun.
1: Yeah!
0: Godmorgen!
1: Godmorgen, mand. Hold kæft, det er dejligt at være så tidlig op.
0: Og hvad? Hvad sker der her?
1: Hvad sker der? Der er to sange, der kører
0: over. Wow, okay. Der er styr på det nu. Hvad hedder det? Jeg skal lige høre dig, fordi du skal spille i Royal Arena den 17. oktober.
1: Ja. Yeah.
0: Og vi er i gang med det her Kongen for en aften. Jeg skal lige høre dig. Hvis der var en fra dit sådan team,
1: ja,
0: de mennesker, der står bag dig, ja, som du skal slå til ridder i Royal Arena, hvem skulle det så være, hvorfor?
1: Det skulle nok være min booking-agent.
0: Booking-agenten?
1: Ja.
0: Ja.
1: Som også er en af mine bedste veninder. Vi har arbejdet sammen i 10-15 år.
0: Okay. Så hun skal være ridder.
1: Så det, den kan jeg godt give hende.
0: Ja, modtaget.
1: Altså.
0: Hvad så, hvis vi vender den om?
1: Det er meget pis. Der har været meget pis igennem tiden, ikke?
0: Når
1: man starter med mig som 19-årig, så
0: holder
1: ud.
0: Nok.
1: Ja, det er sejt.
0: Ja, det er godt gået.
1: Det er en af dem i hvert fald. Der er okay. Mange. Der er godt nok mange gode folk, der har hjulpet mig meget.
0: Du kommer også til at have mulighed for at slå dem alle sammen. Til ridder.
1: Ja, jamen altså, ja. Yeah. Det bliver en lang seance deroppe.
0: Ja, ja. Man kan godt
1: så
0: gøre
1: kunne jeg godt ikke tænke mig at se. Og så op, og så... Ej, det bliver lidt underligt.
0: Hvad så, hvis man nu skulle kåre hofnaren i dit crew? Hvem skulle det så være? Hvorfor?
1: Ah, det kan jeg ikke. Jeg gider ikke at mobbe folk.
0: Nej, du kan ikke. Du kan lige
1: der er mange hofnarer herude. Ikke på mit hold, men herude.
0: Okay, jeg forstår.
1: Nej, jeg laver fisk. Det ved jeg sgu ikke. Det ved jeg ikke.
0: Du har ikke nogen, der lige... en, du tænker...
1: Jeg har ikke lige nogen, jeg smider under bussen her tirsdag morgen. Men... Ej, det er der sgu ikke. Hofnarer, det ved jeg sgu ikke. Nej, det har vi sgu ikke.
0: Nej, det er jo dejligt jo. Hvis dit publikum skal have en titel, hvad skal de så have?
1: De er kloge.
0: De er kloge?
1: Ja, de er kloge.
0: De er kloge med sindssygt god musiksmag.
1: Ja, det er de kloge af dem, der er kommet, ikke?
0: Okay, modtaget.
1: Det er de kloge folk, der kom.
0: Modtaget. Jamen altså, hvis man er klog i dag, hvilket jeg ved, at alle The Voice-lyttere jo selvfølgelig er,
1: ja,
0: så bliver man hængende nu. Fordi at på den anden side af klokken 8, så skal vi have gang i slaglisten, som er den her scenarie-DJ-battle.
1: Kan man ikke også lige vinde nogle billetter eller et eller andet? Nu er jeg her jo.
0: Vi har jo ikke lavet andet end at udlade billetter til folk.
1: Nå, okay.
0: Vil du gerne udlade nogle flere billetter eller hvad?
1: Nej, det er godt fået. Altså, nu er jeg her jo.
0: Okay, det må vi lige snakke om
1: bagom.
0: Det finder vi lige ud af. Men lige om lidt, der skal vi have gang i DJ-scenarie-battlen. Jeg har sat tre scenarier op, hvor vi skal være DJ's til de her scenarier. Så skal vi se, hvem der er den fedeste DJ.
1: Det er nogle fucked up scenarier.
0: Det er nogle fucked up scenarier. Der har du allerede solgt meget godt, så bliver du for guds skyld hængende lige her. The Voice.
2: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Kultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Meny. Vi holder med.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i Hjem og Fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram, kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstadbrød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
14: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
15: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber, og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.

Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.

0: Her fik du Drukner, Casey og Annika. Der er kæmpe stemning i studiet, fordi hold kæft, hvor er vi mange mennesker i studiet. Lad os starte med at sige hej til Top Gun. Godmorgen.
1: Ja, godmorgen, godmorgen.
0: Nu skal vi jo have gang i slaglisten. Den her scenarie DJ Battle. Ja. Og når man har gang i slaglisten, så har man altså også brug for nogle dommere, der kan bestemme, hvem der er den fedeste DJ af os to.
1: Ja.
0: For det er også to mod hinanden, og derfor har jeg taget min medvært Anna Wien med. Hej, Anna.
2: Godmorgen.
0: Og praktikanten Louise.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen. Det er jer, der bestemmer, hvem der er den svedigste DJ af mig eller Top Gun.
2: Ja, det er en stor ære.
0: Det er en stor ære, men jeg forstår godt, det er en stor ære. Og det er jo sådan, at vi lige først skal have nogle DJ-navne på plads. Og hvad nu hedder du?
1: Fuck, hvad hedder du?
0: Jeg hedder DJ Pulten. Ja, der er aldrig nogensinde en god modtagelse af det lortenavn.
1: Jeg hedder DJ Bluetooth, så.
0: DJ Bluetooth?
1: Altså,

0: det giver mening, fordi din telefon er jo koblet til over Bluetooth.
1: Ja, det er, man er tit bare på Bluetooth, jo, når man er DJ.
0: Ja, ja, det er jo sådan, det er. Det er, sådan, det er ikke. Hvad hedder det første scenarie, vi skal være DJ i dag?
2: Ja.
0: Det er, at vi er DJ på Jeffrey Epstein Island.
2: Ej, den er, den er hård, vil jeg
0: den er
2: sige.
0: Hård.
2: Den er hård.
0: Som man siger. Det var den også derovre.
2: Nej.
0: Hvad hedder det? Jeg synes måske, at jeg skal være lidt sådan galant og lade dig, Oliver, om at være den første til at smide en sang på.
1: Ja, okay. Sætter du scenariet så, eller hvad?
0: Jamen, scenariet er DJ på Jeffrey Epstein Island. Hvilken sang sætter du på?
1: Så vil jeg nok slukke musikken, ligesom du gør nu. Sluk,
0: ja, tak.
1: Sluk.
0: Ja, tak.
1: Hvad vil du så sætte på? Alle sammen, I skal lige være fuld opmærksom her. Den her sang, den går ud til jer.
0: Oh, nej. Can't touch this.

0: budskab.
1: Jamen det er det, det er jo et godt budskab.
2: Ja. Jamen jeg troede ligesom, at det var budskabet, der var det
1: vigtige. Nej, men budskabet er det vigtige, Oliver. Ja. Det er godt, det er godt budskab. Der er ikke noget der. Jeg kan godt mærke, at jeg bliver lidt nervøs for, hvad jeg så smider på.
0: Du har sikkert valgt et eller andet klamp, Malte.
1: Nej, jeg ved ikke, om jeg har valgt et klamp, men altså, skal vi prøve at smide min på så?
2: Ja.
1: Har dommerne noteret det her bud?
3: Ja, yes.
1: Men så synes jeg bare, vi skal tage min.
0: Nej. Kriminelt.
1: Det er for at få skilt forne fra bukkene. Fordi så ved man ligesom, at dem, der danser, de gør ikke noget. Men dem, der ikke danser, så det bliver jo nok en lidt kedelig fest på Epstein Island, fordi der er ikke nogen, der danser til den her.
4: Som ikke danser, det er voldtægtsmand. Jeg lader alle hele kvælden ingen voldtægtsmand.
0: Men det er en slasker, det der.
1: Det er en slasker. Men igen, så står de her. Alle, som ikke danser, er voldtægtsmænd. Og der er bare helt stille. Fordi alle er det. Okay, hvad hedder det? Det er skide godt. Er det noteret,
0: Ja, det er i den grad noteret.
2: Jeg havde lykkelig glemt, den der sang fandtes.
1: Ja, men er det ikke dejligt at få tilbage i ørekanalen? Ved du hvad, vi tager sgu lige noget andet. Der er rigtig nice at få tilbage i ørekanalen. Det her, det er Chris Brown og Forever. What?

0: Man bliver helt glad i låget, den her kæmpe banger Forever med Chris Brown. Jeg hedder Malte. Jeg har i dag besøg af Oliver Top Gun i studiet.
1: Ja.
0: Godmorgen.
2: Jamen, godmorgen igen, altså.
1: Jamen, jeg siger godmorgen hele tiden. Det, jeg elsker at sige godmorgen.
2: Du er helt frisk.
0: Godmorgen.
2: Jeg er
0: rigtig morgen, menneske.
2: Godmorgen. Godmorgen. Bare sidder herinde siden kl. 6.
0: Godmorgen. Godmorgen. Det er morgen. Anna, du skal ikke grine så meget. Anna, du dommer. Dommer, du skal være seriøs. Anna Wien, min søde medvært er dommer, og vores praktikant Louise er også dommer i dagens slaglisten.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen. Som vi er gang i. Og vi har været igennem første scenarie. Det er jo den her scenarie DJ Battle, hvor vi to, Oliver, vi battler om at være den fedeste DJ i forskellige scenarier.
2: Yes.
0: Første scenarie var DJ på Jeffrey Epstein Island. Den er vi heldigvis over nu. Ja, og I har noteret vores bud, ikke, de damer?
3: Jo, jo.
0: Det er jo jer, der beslutter, hvem der er fedest her.
3: Ja.
0: Nu skal vi hen og besøge den tidligere dronning, Margrethe. Hun er indlagt. Er hun stadig indlagt egentlig?
2: Nej, hun er ude igen.
0: Hun er ude igen. Nå, ja. vi spoler lige tiden tilbage.
3: Jeg elsker det, der skal fortælle os, hvordan det skal tage
2: med. Jeg snakkede med hende i går, du. Alt er godt.
0: Hvad så, Daisy? Godmorgen! Hvad hedder det? Vi er nu DJ ved dronningens sygeseng. Så vi skal tilbage til, at hun lå inde på hospitalet og var syg. Og skal vi finde ud af, hvad vil man smide på der, hvis man er DJ? Bare helt, altså du ved, bare dig og hende, ikke? Det er et intimt øjeblik. Skal jeg starte?
2: Ja.
0: Okay. Jeg har fået lidt hjælp til den her, men jeg skal lige, jeg skal lige vælge den rigtige. Jeg har fået den her. Det er Sex Pistols. Ja, men jeg ved godt, det er meget rock, det er meget mig rock. Man kan se sten for sig. Den her sang, den hedder God Save the Queen!
2: Ja, det giver mening.
0: God Save the Queen! Ja! Ej, Anna, ikke stå der, bare fordi det ikke er tramp.
3: Det er jo røgssygt nummer, det der. Altså, du skal da ikke spille noget med sex foran Daisy, er du sindssygt?
0: Jo, det kan
3: sex og pistol.
0: Daisy er en frækker, det er
2: hun. Jeg tror, hun synes, det vil være grineren.
0: Det tror jeg faktisk også. Tak, Oliver, for lige at have mig. Det vil jeg gerne lige sige.
2: Ja, okay.
0: Okay, fint nok. Jeg kan godt mærke, det var et dårligt bud.
2: Ja, vil du høre mit bud?
0: Jeg vil rigtig gerne, okay. Jeg ved, dommerne også gerne vil høre dit bud.
2: Ja, klart. Mit bud giver væsentligt mere mening. Det er fordi, at jeg ved, at dronningen er kæmpe Kim Larsen-fan. Så tænk, når hun ligger der og er syg og træt og sådan noget, så skal hun da bare have en af hendes yndlingssange.
0: Ja, det er klart. Så,
2: og der er mange at vælge imellem, vil jeg sige. Så nu vælger jeg bare den her, fordi jeg synes, den er classic.
0: Vi glæder mig. Ej, okay.
4: Kæmpe bager.
0: Er det måske, fordi du også er inde og besøge hende midt om natten?
2: Ja, jeg sniger bare hen på riden. Og på 17. etage. Nej, altså, man kunne fandme vælge meget med Kim Larsen, ikke? Altså.
0: Jo, han har i hvert fald lavet to gode sange.
2: Ja, i hvert fald.
0: Det var sygt sagt. Det var sygt sagt.
2: I hvert fald. Og fandme mange. Altså, han spiller fandme mange. Hvem den her?
4: Ej, den er også god. Elsker.
0: Den bliver man rask af.
4: Det er bare god energi.
0: Ja. Og du kører bare derovre. Det er bare
2: medley. Nej, men det var fordi, det var så svært med Kim Larsen, hvad fanden man skulle vælge.
0: Jeg synes, det var et fuldstændig fantastisk.
2: Men hun, ligger jo et klip på YouTube, hvor han, optræder for hende.
0: Ja.
2: Som er et ret legendarisk klip, hvor han var jo altid imod alt, der var sådan noget.
0: Han var ikke royalist.
2: Nej, det var han ikke. Men så kom han ind og spillede for hende alligevel. Og hun elskede det, og han lavede jokes med hende, og hun sad og grinede og sådan noget.
0: Det er fandme hyggeligt.
2: Ja, det er fedt.
0: Det var et godt bud, det der. Har I noteret det?
4: Yes.
0: Så tager vi næste scenarie om lidt.

0: Det fik du Mille og Uro med Drømmefanger. Jeg hedder Malte, og i dag der har jeg besøg af Top Gun i studiet. Godmorgen, Top Gun!
1: Det er morgen.
0: Godmorgen!
1: Godmorgen!
0: Jamen, godmorgen vi har fuld gang i dagens slaglisten. Normalt er der jo hit-tornadoen, der kører lige nu, men i dag, fordi jeg har simpelthen har besøg...
1: Hit-tornadoen? Ja, det burde du kalde mig.
0: Ja, hit-tornadoen!
1: Han kommer her.
0: Godmorgen. Vi laver dit DJ-navn om for DJ Bluetooth til Hit Tornado. Fedt. Ja. Jamen, det er det, vi kører med. Lige om lidt, der skal vi høre noget Christoffer og ham i gitaren, og så skal vi altså have det sidste scenarie i dagens slaglisten, og vi skal finde ud af, hvem der har vundet. Så det bliver fandme spændende, så hold den her på The Voice. Godmorgen.

0: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
7: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Hey, har du pluskort?
10: Ja.
9: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
10: Ja.
9: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
10: Ja.
9: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
10: Ja.
9: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
10: Nej.
9: Der fik jeg dig.
11: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
12: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
13: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Book din Abus-rejse.

0: Oj! Alle, vi synger med herinde i studiet. Jamen altså, var det Christoffer og med gitaren. Jamen, det siger bare lidt om, at han har lavet en banger, når folk ikke kan lade være med at synge med, ikke?
1: Ja, præcis.
0: Sådan er det jo bare. Vi er i dag samlet en vidunderlig flok her på The Voice. Jeg hedder Malte. Kedeligt. Jeg har hverdag. Til venstre for mig, der er min medvært Anna Wien. Hej, Anna.
2: Godmorgen.
0: Over for mig står vores praktikant Louise. Hej, Louise.
3: Godmorgen. Halløj.
0: Og til højre for mig sidder Top Gun.
1: Ja. Godmorgen.
0: Ja. Godmorgen, røvhuller.
1: Trætte Top Gun,
0: man. Ej, der er god energi. Jeg elsker det.
1: Ja, ja. Vi er super frisk.
0: Vi er gang i dagens slaylisten.
1: Ja.
0: Scenarie-DJ-battle, hvor vi skal finde ud af, hvem der er den bedste DJ i forskellige scenarier. Og det er... før hedder du jo DJ Bluetooth, men vi har fundet ud af, at du faktisk skal hedde Hit-tornadoen.
1: Ja, DJ Hit-tornadoen. Ah, det synes jeg, I må bestemme.
0: Okay. Jeg synes, du skal hedde Hit-tornadoen.
3: Ja, jeg synes også, det er godt.
1: Men det er også, der siger det. Det er bare ikke så
3: fordi du er jo en Hit-tornado. Du laver kun hits, jo.
1: Ja. Ja, men det er bare ikke i øjenhøjde på en eller anden måde. Og jeg har lige fået at vide her...
0: Vær lige øjenhøjde. Du er for meget i et noget andet højde.
1: Jeg tror, jeg beholder DJ Bluetooth.
3: Yes,
0: okay,
3: det
0: kan godt lide. Jeg kan godt lide det. Jamen, skal vi ikke bare kaste os ud i det tredje scenarie i dagens slaylisten, som altså er, fordi vi kommer op, vi er på vej ind i den periode, hvor studentervognene kører over det hele, så jeg tænker, man er DJ på en studentervogn.
1: Jeg har engang crashet en studentervogn.
0: Men det kommer bare på ingen måde bag på mig.
1: Og det er fuldstændig ligesom det der i Klovn.
0: Ja!
1: Agtigt.
0: Uden at der er en, der har en stor
1: på rødt, og så var sådan her, fuck det, mand, jeg keder mig, jeg kravler op på den der vogn, så tog jeg bare med den vogn.
0: De må da have haft en fest.
1: De tænkte, det var for sindssygt, altså.
0: Hvem fanden er han?
3: Ja. De har jo bare fået
0: minde
3: for livet nu.
0: Han er en gammel mand, der
1: kommer. Det er heldigvis mange år siden.
0: Nå, okay, godt. Nu skal vi i gang med det her, fordi det er for hyggeligt, det her. Vi skal i gang i scenariet, jeg synes, at Oliver, du skal starte. Er du frisk på det?
1: Ja, det er fedt billede, det der med, ad, der er en gammel mand.
0: Vi er lige gamle, for fanden, jeg må godt. Nu skal vi have scenariet, du er DJ på en studentervogn. Hvad smider du på?
1: Fuck.
0: Ja, er det svært?
1: Jeg sætter den her på og går ud fra, at de er... at de har kultur.
0: Nede med de fede. Reagerer vi jo fuldstændig, som man skal, ikke? Altså.
1: Man kan jo sætte hvad som helst på en studerende morgen.
0: Det føler jeg også lidt, men der er stadig nogen, der lige har 110%. Back streets, back. All right. Hvad så? Og nu skal nogle shots. Og man ved, at chaufføren også rocker med sig den her, jo.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, han kan den også. We're back again. Jeg kan godt se det for mig. Også selvom det regner. Det er jo sådan, at i Danmark, der regner det jo gerne, hver gang vi skal have noget fedt. Når der er festivaler, så begynder det at regne.
1: Ja.
0: Konfirmation, bryllup, det begynder at regne. Ja. Studentervognen.

0: kæde. Skal vi bare lige til...
1: Okay, okay, så er der ikke det. Så er der ikke det.
0: Okay, men jeg har et rigtig godt bud, og jeg spiller... Altså, jeg trækker et rigtig grimt kort nu. Et rigtig grimt kort.
2: Det ligner ikke dig.
0: Jo, nej, det gør det ikke. Men jeg prøver, jeg gør, hvad jeg kan, og jeg drysser ud med... jeg slikker røv nu. Men jeg tror, det her kunne gå amok på en studentervogn.
3: Åh, oh, ja. Hvor meget, 100, den hørte jeg på min studentervogn.
0: Hvor meget vodka skal vi drikke? 6 liter.

0: fucking Oliver, der giver mig point, men jeg prøver alligevel.
1: Er jeg ikke sød?
0: Jo. Og det er også, den er tung, den her. Men, og alle bliver sgu lidt liderlige.

0: Nøgenbader, ja. Her der bliver klippet nogle lyn til den her sang.
1: Det er der blevet gjort, ja.
0: Yes, jamen altså, jeg synes, at I skal notere det her.
1: Den banger også, altså. Det griner lige at høre sin sang
0: ja, ikke også?
1: Det er sjældent noget, jeg lige står op og tænker, fuck det, lad mig lige høre om 6 liter stadig.
0: Ja, 6 liter. Ja, det siger du jo. Vi ved godt, det er lige alarm.
2: Det er bare som motivation hver morgen.
0: Præcis.
1: Syg og vågen til den her hver morgen.
0: Jamen altså, nu synes jeg, at vi skal tage en anden banger i fuld længde. Vi tager lige noget Tyler og Sara Larsson. Det her, det er She Did It Again, og så er der altså mere Slaylisten på

0: Hvorfor? Fik du Thailand, så Lars, hvorfor snakker folk? Hvad så, venner?
1: Det er bare brændalarmen, der blinker mærkeligt.
2: Oh, brændalarmen blinker?
0: Ej, men ej, brændalarmen blinker, okay.
1: Det er så meget, man. Det
0: okay, shit, det er fordi,
2: fuck,
0: der er så...
2: Man, det er fandme live radio. Det er live radio.
0: Det er sindssygt, mand. Så bare lige fire sekunder.
2: Vi skal evakuere bygningen, mens vi sender live. Alle i alle studierne, kan jeg se, sidder og kigger på brændalarmen.
0: Er det rigtigt? Er der gang i den? Ej, var det spændende. Nå, men altså, lad os se. Vi har brug for Anna, dommeren. Ved du hvad? Det er også fint nok. Vi skal jo have... Vi har jo... Hold kæft, mand, det er live. Prøv her. Jeg sender dig jo tre scenarier, Oliver.
2: Ja.
0: Men det gør jeg ikke. Jeg sender dig faktisk fire. Og for at der var mulighed for, at du kunne sige nej til Epstein, fordi den måske var lidt grov,
2: ja.
0: Så sendte jeg lige en ekstra. Men du var, vi kørte den i dag, fordi det var lidt sjovt.
2: Ja.
0: Og så synes jeg lige, vi skal tage alligevel bare et fjerde scenarie. Er du klar på den?
2: Ja. Ja, det er jeg.
0: Du er frisk på, at vi kører et ekstra scenarie?
2: Ja.
0: Fedt. Jamen altså, så synes jeg egentlig bare, at vil du starte? Fordi det her, det er jo, at du skal teste et anlæg i Hi-Fi-klubben. Hvad for den sang smider du på? Er du klar til at smide den på?
2: Ja, jeg tænker bare hurtigt. Det er, fordi jeg har lyst til at høre den her sang.
0: Nå,

0: Og bruge noget mere, Tyler.
1: Ja, nu er gået. Brandalarmen er gået.
0: Ja, det hele er kaos. Altså, hvad er det, der foregår? Okay, jamen altså, har I noteret budet?
2: Noteret, yes. Ja.
0: Så vil jeg gerne starte med at sige undskyld for mit valg, men jeg tester altså musik på et anlæg på en lidt anden måde.

0: Og det, der er så fedt, det er, at man vil gerne have stedet for sig selv. Man vil gerne have folk i Hi-Fi-klubben. I skal lige fuck af.
1: Ja.
0: Jeg er lige ved at teste noget. Ja! Kan du ikke også godt lide sådan noget her, Oliver?
1: Jo, er du sindssyg? Jeg elsker det. Jeg elsker det.
2: Hvad hedder
1: jeg elsker
2: den her?
0: Den hedder Mush-Up! Og det er Reaper, der har lavet den. Ah, banger.
2: Det
1: er drum and bass.
0: Det er sådan, man sælger en højtaler. Det er bare at spille den her på.
1: Ja.
0: Det må jeg bare sige. Sådan.
2: Det må
0: så
2: jeg sige.
0: Og det er det sidste bud i slaglisten i dag. Nu skal vi til det. Vi skal finde ud af, hvem der er den bedste. Den bedste DJ.
1: Ja, 100%.
0: Og Pia, det er jo jer, der beslutter, hvem der har været den bedste DJ i slaglisten.
2: Altså, er det lige nu?
0: Det er lige nu.
2: Er det lige nu?
0: Det er lige nu.
3: Altså, jeg synes, at det har været lidt lige og lidt blandet.
0: Ja,
2: ja, sådan, det synes jeg nemlig.
3: Men jeg synes, at budene har været så forskellige, så
0: jamen,
3: det er de godt nok svært.
0: Ja, men jeg ved godt, det er svært.
2: Må jeg godt sige, at begge to har tabt?
0: Det kan man ikke.
2: Ej, jeg synes, I begge to har haft nogle gode bud.
0: Tak for det.
2: Ej, det ved jeg ikke. Den er for svær.
3: Jamen, jeg synes også, den er svær, men altså...
1: Kan det ikke den være svær, hvad folk snakker?
3: Jamen, altså, jeg synes...
1: Jeg har spillet Backstreet Boys.
0: Ja, han har spillet...
3: Ja, Backstreet Boys og Tyler. Oliver, han er vinderen.
0: Ej, men
3: er
0: det
3: altså 100%.
0: Er Oliver vinderen?
3: 100%.
1: Det er nødt til at være.
0: Ja, det er nødt til at være.
2: Det er jo det.
0: Jeg tror, jeg har vundet 2 gange i slælisten, når jeg har lavet det her mange gange.
1: Det er også fordi, du går all in, og du crowdpleaser ikke. Du er meget dig selv og true.
0: Ja, jeg er true
1: og
0: til
1: det,
0: mig selv.
1: Det burde du jo også vinde for, på en eller anden måde.
0: Hørte I det?
3: Men så I begge vinder.
0: Ja, vi er begge to vinder.
3: Ej, hvor det hyggeligt.
0: Men mest, Oliver.
2: Yes. Ja,
0: det er tak. Prøv at høre, Oliver, Top Gun, det har været en kæmpe fornøjelse at have dig ind i dag.
1: Ja, tak.
0: Altså,
1: i lige måde,
0: og kæft, hvor har vi hygget os. Er det ikke rigtigt, Pia?
2: Ja,
3: vi har hygget mega meget.
0: Jamen, så vil jeg bare gerne sige held og lykke med koncerten den 17. oktober i Royal Arena.
1: Ja, tak, mand. Jeg glæder mig til at se jer. I kommer også.
0: Ja, jeg er sindssyg. Vi kommer og mash up the place. Det lover jeg dig for.
1: Godt.
0: Og du står for fyrværkeri, så skal jeg nok tage min eget ild med.
1: Ja, det er godt.
0: Jamen, tusind tak for i dag. Nu synes jeg, vi skal slutte af med noget Charlie XCX. Er det ikke noget med et æble om dagen, eller er det 6 stykker frugt? Hvordan er det?
2: Jo, så holder man lægen væk eller sådan noget.
0: Jeg får i hvert fald et æble.

0: sindssyg stemning i radioen, fordi brandalarmen den gik lige før. Og nu er der brandbiler overalt. Hvis du er en 4-årig knægt, så kom til Mileparken. Det er hjernedødt. Det er din helt stor drøm, siden du var lille. Jeg hedder Malte Milner, og jeg vil bare gerne lige nogle gang sige tak til Top Gun, som var med i dag. Det har været en kæmpe stor fornøjelse. Og hvis du kigger ud af vinduet lige nu, så kan du måske se, det regner. Det gør det herude, og derfor har jeg valgt, at vi lige om lidt skal høre noget Dave og Thames med Rain Dance. Så hold den lige her på The Voice. Godmorgen.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er det faglige hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
17: Vejret præsenteres af skor.dk, stedet hvor Danmarks frækkeste kvinder, mænd og par mødes.
18: Selvom der kommer en delvis opklaring i løbet af dagen, så slipper vi altså ikke for masser af skyer og også både regn og byer, der flere steder kan være kraftige og med torden. Temperaturen i dag, de ligger på mellem 13 og 18 grader.
7: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og er Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: The Voice.
19: Du lytter til Danmarks
1: The Voice.
9: The Voice.
1: The Voice.
8: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: Du lytter til The Voice, den her vidunderlige tirsdag, hvor der simpelthen har været gæster i studiet. Vi har bare hygget os. Top Gun, han har lige sagt farvel. Tusind tak til ham. Husk, at han spiller i Royal Arena den 17. oktober. Har du ikke fået billetter endnu, så er det altså bare op og om at hoppe ind og få købt de billetter så hurtigt som overhovedet muligt. Der er også gået en brandalarm, så situationen herude er en lille smule tens. Det er ret vildt. Og vi ved ikke helt, om vi skal forlade studiet, men indtil videre får jeg lov til at være her, og det er jeg pissehammerende glad for, fordi at jeg har Ariana Grandes nyeste single klar til dig, som også er den her uges Voice Choice. Vi skal høre Hate That I Made You Love Me. Godmorgen.
1: Ugens Voice Choice.
2: Det her er Voice Choice.

0: studiet, Casey og Kundo, sammen her på Adrenalin. Jeg håber, jeg har fået skudt nok adrenalin ind i dig til at være klar til, at Anna Wien nu står klar på den anden side af klokken 9 med et klokken 9 mix. Jeg hedder Malte Milner, og jeg er tilbage i din radio i morgen, når klokken den bliver 7. Og det er altså sidste dag den her uge, hvor jeg er i radioen, fordi på torsdag, der tager jeg til Portugal. Og jeg glæder mig, men vi har lige en hyggelig lille farveldag sammen i morgen. Så skal vi bare lige aftale, at du holder den her, hygger dig sammen med Anna, og så lyttes vi to ved i morgen. The Voice.
1: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Hey, har du pluskort?
7: Ja. Yeah.
6: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
7: Ja. Yeah.
6: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
7: Ja. Yeah.
6: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
7: Ja. Yeah.
6: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
7: Nej.
6: Der fik jeg dig.
8: Ja, yeah. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested. Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter schulsterbrød til kun en 10'er per pakke. Little, det betaler sig.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95. Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu, vi holder med.
16: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
20: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

er gang i kroppene. Det er Nimixet her på The Voice, der ryger en øregang lige nu. Jeg hedder Anna Wien. Rigtig god formiddag til dig. Det er Chris in the Mix, der giver den op her allerførst med Taylor Swift Overlight i en Chris Lake Remix.

Det er også lige meget. Det er ikke det, der skal handle om. Det skal handle om Jilly, James og J Balvin til os i Nimixet. Jeg hedder Anna Wien, og tak for, at jeg lige må fyre op under din formiddag sammen med vores allesammens elskede Chris in the Mother Love Mix. Vi er overhovedet ikke færdige. Vi skal stykke med her med James High, Be Mine. Lige om lidt Rehab Road right here. Og så håber jeg, du er klar til at slutte af på allerstørste manier. Det er fyrværkeri. Det er Bulletproof LaRue. Lige om lidt.

0: dejligt lille los i morgenrumpetten. Direkt ind i formiddagstimerne sammen. Og det glæder mig til at gøre med dig. Jeg hedder Anna Wien, og vi gør det til allerstørste manér. Drake, Wizkid og Kyla lige om lidt på One Dance. Velkommen til. Rapper de tomme snakker, de er
1: til blå lys. De er så de bare krakker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap R&B

0: på The Voice.
1: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
2: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
1: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
3: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
4: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
7: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
12: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
13: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
15: Parkmand.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
17: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
19: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
20: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
21: Færdig!
20: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
22: It's a Sunweb holiday.

Koala. Dracula. Tirsdag formiddag. Lige her, du og jeg. På The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og rigtig god formiddag til dig. Jeg håber, du har haft en bedre start på formiddagen end min kære unavngivelige kollega, som... Ja, da vi lige kiggede ud af vinduet her, så kom der blå lys ad libitum kørende ned ad gaden. Det var simpelthen brandbiler, der troppede op her foran studiet, fordi der var nogen, der havde glemt et stykke brød i en brødrester, som simpelthen har sat gang i brandalarmerne på hele matriklen. Så ja, der var brandbiler og bare bu, og jeg skal komme efter dig. Og sådan en formiddag. Uha, hvis du har haft sådan en slags, så lover jeg dig, det skal nok blive bedre, det skal nok blive godt, og det gør det jo. Selvfølgelig, fordi vi har den gode musik og danser afsted til, og jeg synes faktisk meget apropos, at vi skal starte ud her med Drake og Wizkid, Kyla, One Dance.

0: hvis der er noget, som jeg tror, vi alle sammen har fortjent en lille smule mere af her i vores hverdag, så er det sådan lidt at få følelsen af at være hovedpersonen i egen film. Du ved, sådan en ægte main character moment. Jeg hedder Anna Wien, og sådan et vaskeægte slagsen havde jeg selv i går, og jeg vil gerne have, at vi får den følelse ned i kroppen. Jeg vil gerne have, at vi gør det til musikken, og ikke mindst så vil jeg gerne høre, hvad der får dig til at få følelsen af at være ægte main character. Men hvorfor? Det tager vi lige rundt om hjørnet. Sombra og Homewrecker ligger også og venter på dig.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få den Next Grill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Vejret præsenteres af skor.dk, stedet hvor du kan finde en og dele de lune netter med.
15: Her i morgen over formiddagstimerne, der er det skyet, og særligt i den nordøstlige del, der vil der også være regn og byer på programmet her først på dagen. Der kommer måske en lille opklaring senere, men den bliver altså meget spredt, og så får vi generelt 13-18 grader.
16: Programmet præsenteres af 3F, for dig der er faglært eller ufaglært.
3: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

God dag, gode drinks, og så på en tirsdag, hvor vi ellers skal spurte fra parkeringspladsen med arbejdstasken over hovederne for sådan ikke at gå der og blive gennemblødte. Eller måske er det faktisk netop den følelse, som vi to vi skal på jagt efter lige nu. Jeg hedder Anna Wien, og velkommen til formiddagen her på The Voice. I går, der var jeg den onde, der fløjte mig ud at løbe. Og for en gang skyld, så var det altså fuldstændig frivilligt. Faktisk, det sker ikke så tit for mit vedkommende. Men kæresten ville gerne med, så ja, det var en aftale, jeg faktisk ikke kunne løbe fra. Men mens vi ligesom løber der og bruster på stien, så begynder det lige pludselig altså at stå ned i stænger. Himlen åbner sig, ligesom den gør lige nu ude foran vinduet. Og på en eller anden måde, så gjorde det faktisk det der med at løbe gennem regnen. Altså ikke bare regn, men sådan den der silende strøm af vand. Det gjorde bare løbeturen så meget federe. Det gav på en eller anden måde, og det er så her, jeg siger det nu, det gav den der sådan main character moment. Hvornår har du sidst haft sådan et? Det er altså en ret fed følelse, og jeg tænkte, det er ligesom noget, som vi godt kunne dyrke lige nu her. Vi er alle sammen fortjent en gang imellem at føle os lidt som hovedpersonen i egen film. Ja, der må godt være ananas i egen juice. Vi må gerne løbe der i regnen og føle, at vi er vores egen hovedpersoner. Og den sang, som du skal høre nu, det er faktisk lige præcis den følelse, jeg får, når jeg hører den her. Den kommer fra den British-American singer-songwriter Slater. Måske har du hørt navnet før. Det er i hvert fald en sang, der trender, hitter, er gået fuldstændig viralt. Forståeligt nok. Prøv lige at høre det her sindssyge beat. Så hvis du lige har tid, op på kontorstolen, går du ud og danser i regnen med, mens vi kan, til det her fantastiske nummer. Slater, lige her på Dance. Tak for, at jeg må danse med dig.

0: trækker vi lige snudskaftet ind fra regnen en gang og finder tørvejr. Men altså, kan vi lige blive enige om Daisies her med Justin Bieber. Der er noget over duften af regn og duften af våde blomster. Er det bare mig? Jeg ved ikke, hvorfor jeg er så sentimental i dag. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Mit navn er Navin. Og hvis du skulle være i tvivl, så hedder den betegnelse for duften af regn. Den hedder faktisk petrikør. Jamen se lige, hvor jeg smækker god viden til kaffemaskinen og arbejdsdagen ud igennem højtalerne i dag. Wow. Jeg smækker heldigvis også en masse god musik afsted til dig. Blæst af Caroline Mausing lige om lidt på før det kan gå op. Og så skal vi altså besøge det land, som er blevet kaldt til at have de lækreste mænd. Fordi hvorfor ikke? Det er lige på den anden side af næste time. The Voice.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist
9: fyraften.
8: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
17: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
18: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
19: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
20: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
21: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Der kunne du godt tænke dig at tage en tur med til landet med de lækreste mænd. Yes, yes. Det lander blevet kåret, og der skal vi hen om lidt. Det eneste, jeg kan sige, det er Arriba, og velkommen til. Mit navn er Anne Wien. Vi ligger ud her med Sara Larsson og Midnight.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

Freya Sky, Silent Treatment, og vi har altså officielt passeret det tidspunkt nu på dagen, hvor vi er allermest produktive, ifølge videnskaben i hvert fald, så var det her klokken 10, og jeg er med dig gennem formiddagstimerne. Mit navn er Anna Wien. Velkommen indenfor. Og hvor går sommerferieplanerne egentlig hen i år? For hvis du er en mand, så er det måske ikke det her sted, du sådan, lige tænker, der skal jeg bare hen. Men hvis du er dame, og du er single, så skal vi åbenbart en tur til Arriba, det spanske. Yes, Spanien er åbenbart lige blevet kåret til det land med de flotteste mænd. Ja, så altså, hvis du mangler motivation eller inspiration, så fik du det da lige serveret her fra sådan en tirsdag formiddag på The Voice. Og så tænker du måske, jamen, hvor er så landet med de flotteste kvinder? Det er jo ikke noget spørgsmål, er det det? Det er selvfølgelig her i lille Danmark. Nej, det ved jeg selvfølgelig ikke. Det skal jeg ikke være herover til gengæld. Så er jeg bare glad for, at jeg må være herover for musikken for dig. Det her, det er Olivia Rodrigo og Drop It.

noget lækkert og lunt her. Ej, cheers. Jeg kan ikke finde ud af at tale navn. Og Ashanti lige her på Baby. Og her, god formiddag til dig. Det er Anna Wien her på The Voice. Og det kommer til at lyde dystert lige nu. Det er ikke min mening, men jeg vil gerne høre dig. Hvornår du sidst egentlig har følt dig forrådt? Ikke af en person, altså ikke af hvem, men af hvad har du følt dig forrådt? Der er nemlig en helt bestemt meget stor, meget viral artist, som har sat gang i det, der hedder en forræderliste. Og sådan en skal vi to have lavet lige om lidt i Annas TikTok-tank. Det er efter Burhan G og Medina. Gennem dit nummer, der er så på vej.

0: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito toast eller trøffeltoast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på FOA.dk.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
13: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
14: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
17: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.

Hunter X og Golden. Nu, der skal du være med til at lave en liste over ting, der har forrådt os her i løbet af 2026. Og så tænker du måske, okay, Anna, det er da alligevel noget af en vild energi at starte formiddagen med. Men der er en helt særlig årsag til det. Vi er nemlig hoppet ned i Annas TikTok-tank. Det er jo her, hvor vi zoomer ind på de virale trends og tendenser. Og der er en helt bestemt artist lige nu. En artist, som ynder at rante og komme med sådan nogle vanvittige udtalelser på det medie, der hedder X. Du kender ham måske, han lyder sådan her. Han kan også lyde sådan her.

Accessories. Kanye West har for nyligt slået et opslag op på X med det, han kalder sin betrayal list. Altså en liste over de mennesker, som han kalder forrædere, kan vi sige. Altså folk, der har forrådt ham. Og udover den her liste, den er gået sådan semi-viralt, og den er blevet meget omdiskuteret, så indeholder den altså mennesker som hans ekskone Kim Kardashian, hans datter Northwest, Donald Trump selvfølgelig. Giver god mening. Men så er der altså også sådan nogle interessante figurer, vil jeg sige. For eksempel Patrick Starr fra Svampebob Firkant. Hvorfor er Patrick Starr fra Svampebob Firkant med på Kanye West's betrayal list? Det ved vi ikke. Det får vi aldrig svaret på. Men det her med at lave sådan en betrayal list, det er altså noget, der er gået fuldstændig viralt på TikTok. Og jeg tænkte, sådan en skulle vi også lave sammen. Du og jeg. Vi skal da noget at bruge arbejdstiden på sådan en fornuftig, synes du ikke? Jeg hedder Anne Wien. Jeg vil gerne starte med at skrive på listen over ting, der har forrådt os i 2026. Tiden, der er tilbage på vores vaskemaskiner. Er vi enige om, den altid lyver, så vi altid skal stå der og glo på den der centrifugering i løbet af i hvert fald 5 minutter, mens vi bare står og venter? Kom med dit bud på, hvad der skal på betrayal-listen. Du sender det til mig på thevoice.dk på Instagram. Og så lad os tage en tur til Portugal her med Benjamin Hav.

0: to 12. Vi er i gang med at samle ind til forræderlisten. Det lyder brutalt. Det er det absolut ikke. Jeg hedder Anna Wien, og det er altså fordi vores allesammens... Det tror jeg ikke, vi skal kalde ham, men Kanye West, ham kender du godt. Han er gået lidt viralt for at have lavet det, som han kalder en betrayal-liste. Altså en forræderliste over mennesker, ting og ikke mindst fiktive figurer, der har forrådt ham her i løbet af det seneste års tid. Lad mig bare sige det sådan. Der er folk på listen som hans egen datter, Northwest, Kim Kardashian, hans ekskone. Og nå ja, Patrick Starr fra SvampeBob Firkant. Hvorfor? Det får vi aldrig svar på. Til gengæld så har jeg spurgt dig, hvad er på vores forræderliste i dag? Nadja, din medlytter, hun skriver, luftfugtighed. Uanset hvad jeg gør, ligner mit hår en stor candyfloss, og jeg føler også med dig, Nadja, for jeg er også en del af klub candyfloss, kan vi sige. Jakob, han skriver, jeg er overbevist om, at mit lokale voldbud negler mine pomfritter, fordi bakken altid er halvt tom, når jeg får den. Jeg blamer lidt shrinkflation her, Jakob, men den er godkendt. Så er der Katrine, der skriver, spejlene i prøverummet. Det ser altid bedre ud i butikken, end det gør derhjemme. Og der har jeg faktisk måske et svar på, hvorfor det sker, Katrine. Der er nemlig nogen deciderede snydespejl derude, men det mysterie, det skal vi løfte sløret for lige om lidt. Efter det Bausa og Magnetic, der er så på vej til dig. The Voice.
1: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen. Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman.
4: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Vejret præsenteres af skor.dk, stedet hvor frække mænd, kvinder og par flørter løs.
8: Det bliver en skyet dag, og i den nord- og østlige del af landet får vi regn eller byer. I løbet af dagen klarer det op vestfra med lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
9: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
1: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
10: The Voice. AM. Danmarks hitradio. Nummer 1.
11: The Voice.

Casey, Annika, Bruckner. Hvor er du sindssyg? Det er også lige før, at indbakken den drukner i god bud. Der er blandt andet mængden af plads på min iPhone, visdomstænder, printerne på arbejdet. Det er altså blot nogle af de ting, som ryger direkte ind på The Voices forræderliste. Tak til dig og alle dine medlyttere, som leger med lige nu. Jeg hedder Anne Wien. Vi lukker nu for den her TikTok-trend og listen. Vi vil lige at give din medlytter Katrine det sidste skud ud her, for Katrine, hun skriver ind til listen, spejlene i prøverummet, det ser altid bedre ud i butikken, end det gør derhjemme. Og der har jeg måske et svar til dig på, hvorfor det sker, Katrine, for nu er jeg selv en OG plus size queen, vil jeg sige. Jeg har dog tabt 40 kilo nu, men da jeg ligesom handlede i de her plus size butikker, som vi queener, vi nu engang gør, så gik det op for mig, at der bliver brugt sådan nogle deciderede snydespejle. Yes, altså spejle, der får dig til at se slankere og højere ud, ikke mindst, så tøjet det sidder bedre, åbenbart. Så hold lige godt øje med, hvilke spejle det er, der er i den butik, du nu shopper i. Så vi kan være sikre på, at vi kommer hjem med det, vi rent faktisk har købt i går. Apropos shopping, skal vi så ikke lige tage noget god stil, god style? Lige her fortæller Swift til en herlig tirsdag. Solen er så småt begyndt at titte frem for de skyer der, så det er jo dejligt. Jeg hedder Anna. Tak for at være med dig.

0: Jeg har det lidt sådan efterhånden. Jeg vil så gerne spille det her nummer for dig, som er på vej, men jeg kan for the love of me ikke finde ud af at sige det. Okay, det er New Religion. Wow, se, den gik. BB Rexha og Faithless er på vej til dig. The Voice.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
7: Ja,
6: selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
10: Yamaha. Revs your heart.
11: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
12: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Chris.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport, og se det hele, når og hvor I vil, med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.

klar på, at vi lige sender din hjerne ud på sådan en form for musikalsk træningslejr. Det er lige præcis sådan, det føles at være med i dagens Music Match, som vi starter op for lige om lidt. Et enkelt ord skal få os to til at lande på præcis den samme sang. Kan det lade sig gøre? Det finder vi ud af.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: mærke efter. Du hører tilfældigt ord. Og nærmest per automatik, jamen så begynder der at spille en sang ind i dit hoved. Det er den, vi skal på jagt efter nu. Jeg hedder Navin. Det er Music Match tid her på The Voice. Jeg synes bare, at vi skal have trykket på den her ordgenerator, som serverer os dagens tilfældige ord. Og maskinen kører. Dagens ord er... Lif. Lif, altså på engelsk lif, på dansk. Leve må det jo så være, eller lev. Okay, den kan vi, den under Floyd må godt få noget fedt ud af, den her. Lif eller på dansk leve, det er det ord, du har at gøre godt med, hvilken sang popper op i dit hoved, når du hører det ord. Det er dit bud. Den eneste regel er, at ordet her skal optræde i sangen, på den du vælger, enten i titel eller i tekst. Og jeg gør præcis det samme her i studiet, skriver mit bud ned, og hvis vi to rammer præcis den samme sang, jamen så er du en vinder, og så får du serveret en eksklusiv The Voice mulepose. Men dit bud skal lige afsted først, og det bliver altså sendt. Eller du skal sende det lige nu til vores Instagram, thevoice.dk, så har vi 20 minutter fra nu af til at se, om vi kan lande et match. Okay, så smider dit bud afsted til thevoice.dk. Jeg er lidt spændt på at se, om vi må have den samme sang på hjernen allerede. Vi går lige tænkeboksen en tur til vores ugens voice choice her. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
1: Ugens voice choice. Det her er voice choice.

0: nå at finde dagens Music Match. Og skal det være dig, jamen så skal du lige få sendt dit bud afsted på en sang, der indeholder dagens tilfældige ord, som altså i dag er landet på det engelske live, eller på dansk lev. Eller leve. Hvordan du bøjer det, det er helt op til dig. Det er bare dit bud, vi skal bruge. Jeg hedder Anna Wien, og det er nemlig den lille lap papir, jeg har liggende her foran mig i studiet, hvor mit bud på den sang, jeg tænker på, når jeg hører ordet, det står. Og kan du matche det med den sang, som du kommer i tanke om, der lige indeholder det ord? Jamen, rammer vi den samme, så er du en vinder i dagens Music Match. Og jeg vil bare gerne starte med at sige tusind tak til din medlytter, Nana, for lige at servere os ordentlige slasker af nogle gode følelser her på en tirsdag.
1: Ja, men altså.
0: Så storslået. Mariah Carey. Without You hedder den her, og den indeholder jo ordet i teksten live, så den er selvfølgelig godtaget. Vi har også dejlige Henrik, tak for den her. Også en kæmpe banger. Zayn og Taylor Swift på, hvad er det nu, den hedder? Hvad er det nu, den hedder? Den hedder I Don't Wanna Live. Og så skal vi også lige en tur over til noget dansk. Kasper S., tusind tak for Burang G. Jeg er i live, og ikke mindst tak til Simon for den her. Ja! Justin Bieber. Far East Movement på den her kæmpe banger. Ej, hvor er jeg sur over, at jeg ikke har lagt mig fast på den, Simon. Men jeg kan godt give en lille ledetråd. Vi er lidt henne i det land, som du lige hørte fra her, fra budet fra Simon. Så vil jeg heller ikke sige for meget, men det minder lidt om den sang, som jeg har skrevet ned på min lappapir. Vil du være en vinder i dagens Music Match? Jamen altså, send budet afsted på den sang, som du tænker på, der indeholder ordet live eller lev. Det er lige nu på thevoice.dk på vores Instagram, at budet skal afsted. Så har vi lige 10 minutter tilbage. Rapper, de tomstakker, de er ikke til blå lys. De er altså, de bare krakker, de er... Det blå lys er tændt. Hver tirsdag og torsdag for 20 giver Gry dig det fedeste rap, R&B

0: på The Voice. Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hey, har du pluskort?
3: Ja.
2: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
3: Ja.
2: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
3: Ja.
2: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
3: Ja.
2: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
3: Nej.
2: Der fik jeg dig.
4: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
17: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
18: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
19: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: os lige tage en hurtig status. Vi er i gang med dagens Music Match her på The Voice. Jeg hedder Anna Wien, og hver eneste dag, der forsøger jeg sammen med dig at ramme præcis den samme sang, men kun ved hjælp af et enkelt tilfældigt ord, som altså i dag er landet på det engelske live, eller på dansk lev. Hvad end for en sang, der popper op i dit hoved, så skal du få sendt den afsted til os til vores Instagram, thevoice.dk. Den eneste regel, det er bare, at det her ord, det skal indgå i titel eller i tekst for den sang, du vælger. Og lad mig bare lige tage dig en tur med ind for din dejlige medlytters hoveder. Emma og Rasmus, I to, I tænker ens på den her.
1: Så længe jeg lever.
0: I dræber mig.
1: Så længe mit hjerte magle. Slår.
0: Jeg elsker den her leje.
1: Så længe vil
0: for ja,
1: jeg elske dig.
0: Vi kommer hele vejen rundt, for eksempel her med John Mogensen. Og så længe jeg lever. Vi kan selvfølgelig også få noget lidt nyere ind i indbakken. Så for eksempel den her. Magnus Noah Carter. Come Alive. Og når ja, så kan vi da også tage herhen. Sofia Henrik, Bon Jovi. Ja, Living on a Prayer. Og tilbage til nutiden. Tak til Gavin for den her kæmpe banger. Tobias Rahim. Alive, alive, alive. Og ja, ordet lip indgår jo, så den er også godtaget, men det er stadig ikke nogen af dem, som jeg har lagt mig fast på, og det er altså den sang, du skal forsøge at se, om du kan gætte. Så vi har lige akkurat 5 minutter tilbage, så få sendt budet afsted. Jeg håber så sandelig, jeg kan lande et match med dig i dag. Det skal simpelthen ske. Og mens vi lige venter, så lad os tage noget shabuzi. Det her, der er A Bar Song. Budet skal afsted til TheVoice.dk.

Jersey.

Vi skal se, om vi måske har landet et music match i dag, eller om jeg simpelthen har ramt helt ved siden af med mit valg. Jeg hedder Anne Wien, og for 20 minutter siden her på The Voice, der landede vores ordgenerator på ordet live, eller på dansk, leve. Og din opgave var altså at finde en sang, hvor ordet indgår i titel eller i tekst, og sende den afsted til os på vores Instagram, thevoice.dk. For når du sender et bud ind og håber på, at det er den samme, som jeg har skrevet ned, hvis det er det, så er du jo en vinder i dagens Music Match. Og der er kommet så sindssygt mange dejlige bud, som så vanligt. Tusind tak til dig, der elsker at lege den her leg lige så meget, som jeg gør. Jeg forsøger jo ligesom altid at indstille mit kompas efter dit hoved og se, hvor ordet mund kan tage dig hen. Og jeg vil sige så meget, at Simon, hvis du lytter med lige nu, min ven, du var meget tæt på med det her nummer. Jeg ved ikke, om den her siger dig noget. Justin Bieber, Far East Movement. Og Live My Life. Den lyder utrolig meget som en anden sang, Justin Bieber har lavet, nemlig den her. Er jeg den eneste, der husker den her banger? Will I Am, Justin Bieber. Det her nummer, det hedder That's Power. Og det er simpelthen årsagen til, at jeg nu må give mig selv en stor fed. For der var ikke en eneste sjæl, der ramte den sammen med mig rent musikalsk. Så det betyder jo bare, at jeg må jo sætte mig i skammekrogen og sige undskyld til musikpolitiet, som vil sige, det var da et røvdårligt valg, Anna. Men jeg håber alligevel, du vil feste med på den her banger, ikke? Altså, kan vi lige tage en tur tilbage til storhedstiden med Will I Am og Justin Bieber. Det her, det er That Power. Håber, du har en forrygende tirsdag. Tak for dig. Tak, fordi du gider lege med i Music Match.

0: lige komme ind med kommentaren. Det er jo sådan en spændingssang, og det kan da godt være, det var lidt spændingenergi her på The Voice til din formiddag. Lige om lidt, der skal vi lige ned i gear igen. Ikke os. Annika og Livsforladt er på vej til dig.
1: The Voice.
2: Programmet præsenteres af 3F. Hos os er du mere end dit arbejde. Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Vejret præsenterer sig skor.dk. Lidt frækkere dating for dig, der savner selskab.
13: Det bliver en skyet dag, og i den nord- og østlige del af landet får vi regn eller byer. I løbet af dagen klarer det op vestfra med lidt eller nogle sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
14: Programmet præsenteres af 3F. For dig, der er faglært eller ufaglært.
2: Og af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Lamine og lås den. Men for nu, der låser jeg faktisk op for en kæmpe skat, der står klar til at regne ned over dig med guld og glade dage og god musik. Det er Amanda Bodenhoff, der tager over lige om lidt. Jeg hedder Anna Wien. Jeg er tilbage igen i morgen fra 9:00. The Voice.
1: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
13: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
17: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
18: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
20: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Og lige her hos mig, hvor klokken den er slået 12. En dejlig tirsdag lige her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Så tusind tak, Anna, for at varme solen. Og ikke mindst mikrofonen godt op til mig. Jeg hedder Amanda Bodenhoff og ligger ude her i selskab med Tine.

Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.

Ikke godt for landet den her tirsdag på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg hedder Amanda Bodenhoff og føler mig faktisk en anelse som en broke boy. Jeg ved godt, vi kun skriver den 9. i måneden, men det er bare som om, at når solen den står højt på himlen og varmen begynder at kysse ens kinder og sådan noget, så sidder mynterne en lille smule mere løst. Og med det mener jeg, at de som regel glider ned i en eller anden form for forfriskning med eller uden procenter. Vejret i dag til gengæld er ikke til at skrive hjem om overhovedet. Det er en grå omgang, og jeg har også hørt, at vi kan forvente, der kommer meget ned op fra, så det er jo det mindste godt, så rører der lidt ind på sparekontoen til resten af måneden. Til gengæld, så lover jeg dig, at der bliver ikke sparet på musikken. Jeg er med dig frem mod klokken bliver 14, lige her sammen med Rosa og Arnie.

nummer 1. Jeg hedder Amanda, og jeg håber, at du er i humør til mere god musik, og det er det, du sidder lige nu og har allermest lyst til. Jeg har i hvert fald krydret playlisten i en festivalform forretning, fordi at lige præcis den sæson er der jo blevet taget hul på. Noget af en våd omgang, kan jeg lige så godt sige, at være på Northside i weekenden, den her dejlige aarhusianske festival. Men altså, det er bare på med gummirøjserne og glæde sig over, at de jo er blevet uhyre moderne igen. Der var nogen her, der skulle have gemt sine håndtergummistøvler tilbage fra 9. klasse. Det fik jeg ikke gjort. Jeg må ud og investere i noget nye. Men lige om et øjeblik, så er der ny musik fra Casey. Han er gået sammen med Kondo, og jeg har adrenalin på vej til dig.

0: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casino. Med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Har du pluskort?
12: Ja.
11: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
12: Ja.
11: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
12: Ja.
11: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
12: Ja.
11: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
12: Nej.
11: Der fik jeg dig.
12: Ja.
11: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
13: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.

Casey, som jo altså forkælede os med et spritnyt et af slagsen her frem imod sommeren. Her sammen med Kundo og Adrenalin på Danmarks Radio nummer 1. Jeg hedder Amanda, håber du har en fuldstændig forrygende tirsdag, og vil bare lige sikre dig om, at hvis du heller ikke har fået klaret vasketøjet

sammen med Jazzy og Satisfy. Og jeg håber, at det du har allermest lyst til lige nu, og måske kunne stille sanserne og lysterne allerbedst, det er måske et stykke med højbelagt nede for frokostbuffeten, og måske mere god musik, som er lige præcis det, jeg har på menuen her på Danmarks Radio nummer 1. Så jeg har Ray til dig i playlisten, og Where is my husband til alle de dejlige og sommerfriske fyre og kvinder i det danske land. Men allerførst her er Joe Corey og Head.

0: Hvor er den person henne, som jeg skal dele mit liv med? Altså, jeg vil sige, jeg har selv givet det mange tanker i de perioder, hvor jeg ikke har været i et forhold og tænkt, nu er jeg ved at være klar til at finde en igen og vågne op til søndag morgen i ægte Joey Moe-stil i hans t-shirt, der rækker en øl med nede ved kanalen, måske tage for en lille sommerudflugt. Hvor er den person? Ved personen godt, at jeg findes? Eller render han rundt helt uvidende om, at der lige pludselig kommer med kometfart en dejlig kvinde lige i hans retning, hvis jeg skulle bruge mine egne ord om mig selv. Og det var jo det, jeg skulle. Det er en meget sjov tanke, men det er også en finurlig en af slagsen, hvis man sidder derude og tænker, jeg håber, det bliver denne her sommer. Nej, al den uvidshed og den uvidenhed, det er jo fantastisk. Det må vi jo bare lige blive enige om. Jeg hedder Amanda, og lige om et øjeblik, så er der lidt Milky på vej til dig. Ikke skolemælken, du kender allerbedst, måske fra det tidligere i livet, men i musikalsk form, og just the way you are. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
11: Parkman.
9: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
18: Det bliver en skyet dag, og i den nord- og østlige del af landet får vi regn eller byer. I løbet af dagen klarer det op vestfra med lidt eller nogen sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

Den eneste skolemælk, jeg har til dig i musikalsk form, og man vil just the way you are, serveret af Milky til en dejlig tirsdag eftermiddag her på Danmarks Hitradio nummer 1. Og lige nu, der rører vi i retning af et nyt album, som er med hastig fart på vej i din retning for Olivia Rodrigo. Og det her, det er den allerførste single. Den hedder Drop Dead.

Det er næsten, så det dufter af Playboy, parfume og klør en lille smule under armene herinde. Tayo Cruz fra 2010 og Dynamite lige her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg hedder Amanda, og I var lige fat i en dejlig fyr, som Amanda havde besøg af tidligere i morges. Og så giver vi koncert i Royal Arena til efteråret.

0: BTS on Swim. Lige hertil en dejlig tirsdag eftermiddag på Danmarks Hit Radio nummer 1. Jeg ønsker dig en dejlig tur derude af, hvis du sidder bag rattet og kan glæde dig med, at vi styrer i direkte kurs mod en time med meget mere god musik. Men lige inden vi hopper over i klokken 13 timen, så har jeg Bella Kai til dig, og I love it. Solgt net. The Voice.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: rigtigt.
1: Ah, nu er min computer frosset igen.
0: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
0: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
0: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

som jo altså lige valgte at levere en fuldstændig legendarisk Super Bowl performance. Det her dejlige halftime show, om man vil på danglish, som jo altså sætter dig på verdenskortet, altså for real, fordi der er så mange, der ser med, som man gør. Så der kan man altså ikke komme ind og levere noget middelmåde. Der må man simpelthen gribe sig selv om de nedre dele og gå ind og levere et stykke, som folk, de får helt galt i halsen og aldrig nogensinde glemmer. Og det må man sige, det tror jeg bestemt, der var en lille orange mand over i det store USA, der fik, fordi der var vist en lille besked til ham gemt i lige præcis det her time show. Jeg synes, det var fuldstændig legendarisk. Eller mandag, og lige nu der hopper vi over til noget andet legendarisk. En rigtig sjæler, en følelsesbasker leveret af Casey og Annika. Det her er

Med direkte kurs imod fyraften og forhåbentlig en rigtig dejlig eftermiddag her i selskab med Tiesto og Tate McRae. Jeg hedder Amanda Bodenhoff og er så glad for, at du har lyst til at bruge den lige her hos mig, så jeg tænker, jeg kvitterer med mere god musik i din retning lige om et øjeblik. Sumber, som jo utrolig snart gæster os til Syd for Solen, den her dejlige Valby Festival, som ligger sådan lidt sen på sommeren. Så hvis man lige har lidt festival blues, så kan man lige nå at dæmpe dem, og de er på vej i din retning, hvis du holder radioen her hos mig. Rapper i tom stakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krækker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap.

0: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på foa.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk Kvik Q-myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

tiennyt omas niitä far. Mä har lyst til at holde sommerferie hele året rundt og tænke, er livet ikke sådan en størrelse, hvor tingene, de skal nok gå. De skal nok udspille sig på en eller anden måde. Det er da lige meget at have fast job og familie og bil og ja, vægtafgifter, jeg skal komme efter dig. Det går nok i ren Christoffer-stil. Måske bare flytte til Australien og åbne café og tænke, er det egentlig ikke i virkeligheden det, livet handler om? Ikke? Og hvad er I nu? Eller mindre. Og uden at det skal gå hen og blive alt for poetisk den her dejlige tirsdag, så tænker jeg, at vi sætter mere god musik på lige her. Cat's Eye og Gabriella. Og så håber jeg ellers, du har fået noget godt i mavsen her omkring frokosttid. God eftermiddag.

sammen Chiasso og Marvel. De her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Og jeg håber, du har en fuldstændig fantastisk eftermiddag. Jeg har fået lidt godt i mausen. Måske er du i humør til en lille snack. Er vi ved at være nogenlunde der? Jeg har i hvert fald en masse musikalske godter liggende og ventende på lige præcis dig. Bruno Mars og I Just Might lige her på den anden side af en dejlig klassiker. Jeg tænker, du næsten kan høre, hvad der rammer dig nu. Det her, det er Stereo Love.

0: Det har jeg ikke. Men lyst jeg havde. Så tror jeg, jeg vil sige til ham, om man ikke kunne være sød og levere sådan en her basker hver evig eneste januar måned. Fordi det var som om, det var et lille lys i en meget mørk tid. Og jeg beklager til alle, som måske fejrer noget i januar måned. Men vi kan godt blive enige om, at det måske er den længste måned af slagsen. Og når så lige kommer sådan en dejlig lille humørbombe af et nummer ind for højre, så kan man ikke andet end at blive lidt glad og lidt rød i kinderne. Eller mandag, der er tilbage lige om et øjeblik, så er det i selskab med Annika og Anton Westerlin, så jeg tænker, der er ingen grund til at løbe alt for langt væk fra din radio. God eftermiddag. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
14: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
15: Det bliver en skyet dag, og i den nord- og østlige del af landet får vi regn eller byer. I løbet af dagen klarer det op vestfra med lidt eller nogle sol og spredte byer, der kan være med torden. Temperaturer op mellem 13 og 18 grader og lidt til frisk vind.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: er tilbage i studiet sammen. Anton Westerlin og Annika og Ærlig Freestyle. Jeg ved da, det må de da gerne fortsætte med. Hvis de er så glade for det, så skal de da bare blive ved med at hoppe i det studie sammen. Jeg synes, de er ualmindelige gavmilde med god musik til os. Og det kan vi kun være glade for. Og en, som også endelig er tilbage i studiet, og som jeg har ventet på, det er Ariana Grande. Og derfor er hun også blevet gjort til ugens Voice Choice. Det her er Hate That I Made You Love.
1: Ugens Voice Choice. Det her er Voice Choice.

Jeg glemmer ikke 2 år siden, hvor jeg stod på Roskilde Festival og skreg det her nummer i uendelighed. Og var en lille smule ked af, at jeg føler, at der var blevet kortet måske 1 minut af sangen. SZA og Kendrick Lamar og All The Stars. I det mindste. Så kan jeg glæde mig over nu, at der er ikke lang tid til, at jeg igen kan stille mig op foran Roskilde Festivals dejlige scener og skråle af min stemme af baglæns og derudaf, sådan så der ikke bliver snakket så meget på starten af min sommerferie.

0: Måske den person, der har givet mig allerflest kuldegysninger i år. Mille, og hader ikke mig selv sammen med dig. Det håber jeg ikke, min kæreste bliver ked af at høre. Men nej, hvor hendes stemme den bare rammer et eller andet sted i solarplexus og stråler ud i hele kroppen. Jeg glæder mig til, at der kommer mere god musik fra Mille, selvom hun lige har skænket os et dejligt album. Men jeg står utålmodigt og stamper i jorden. Til gengæld så bliver jeg nødt til at stoppe med det, fordi jeg kan se Gryst og klar til at komme ind og overtage mikrofonen. Så jeg må tage min utålmodighed et andet sted hen og overlade roret herinde og lade hende styre dig i en dejlig retning af en god eftermiddag og ikke mindst The Voice Urban i aften, når klokken slår 20. Kan I hygge jer? The Voice.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Giganten. Erhverv.
8: Hey, har du pluskort?
9: Ja.
8: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
9: Ja.
8: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
9: Ja.
8: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
9: Ja.
8: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
9: Nej.
8: Der fik jeg dig.
10: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
9: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
20: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Så vi rammer tirsdag eftermiddag. Klokken er passeret 14. Jeg hedder Gry, er trådt i studiet. Meget klar til at tage

Grill klar til sommeren med Bilka. Og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.

Det er stadigvæk hele Danmarks yndlingsboyband af Pakka, Flue i et spind, fik du lige her på The Voice. Jeg ved faktisk ikke helt, hvordan de ville have med, at jeg kalder dem et boyband. Either way, så er det i hvert fald nogle unge mænd, der laver god musik sammen. I sidste måned, der var de biografaktuelle med dokumentarfilmen af Pakka, Brug for hinanden. Og når der står oktober på kalenderen, så indtager de Parken til en totalt udsolgt koncert. Jeg tror, at imellem nu og Parken, der har de en rigtig, rigtig skøn sommer, de kan glæde sig til. Mit navn er Gry, jeg er med dig indtil klokken, den bliver 17, klar med et lille throwback lige rundt om hjørnet. The Chainsmokers og Coldplay ligger og venter, men inden da skal vi lige have fat i ny musik fra Grazy Abrams til din tirsdag eftermiddag. Det her er Hit The Wall.

So 2017, Something Just Like This, The Chainsmokers og Coldplay. Hvis du sidder og tænker, ikke lige det her, jeg havde lyst til. Jeg kunne måske mere tænke mig nogle 808-trummer, nogle beats, nogle bars, noget blåt lys. Jamen, så er det selvfølgelig i aften, at du skal tænde på din radio.

0: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
3: Færdig!
2: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
9: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, så meld dig ind i dag på FOA.dk.
10: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
11: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
12: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
14: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
15: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
16: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
17: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

Det er de tre nordmænd fra The Bowser. Magnetic fik du her til din tirsdag eftermiddag. De gæstede Distortion i sidste uge. Der fik jeg desværre ikke mulighed for selv at høre dem, men vi kan jo høre dem her i fællesskab i radioen. En artist, der ikke lige var forbi Distortion, hvilket jeg er totalt utilfreds med, Sabrina Carpenter, kunne da godt lige have kigget forbi København. Hun er her på playlisten. Det er hun med et nummer, som er fra 2024. Et nummer, du helt sikkert kender. Et nummer, som har hele 3 milliarder streams. Det er altså en voldsom milepæl, det lige har nået. Det er en lille kop eftermiddagskaffe. Du ved, hvad det er. Espresso.

0: hej.
1: Ringer om natten, det er Christoffer, som med det her nummer har scoret sig en førsteplads på den danske top 50. Det er Danmarks uden tvivl største hit lige nu. Det var en ret god beslutning, ham og holdet tog, om ligesom at vende tilbage til modersmålet og begynde at udgive musik på dansk. Der er et dansk album på vej. Hvornår, ved jeg ikke, men hvis man dømmer på de sidste to singler, ham med gitaren og den her Ringer om natten, så virker det som om, at der er noget at glæde sig til. Man kan også glæde sig til at opleve Christoffer i Valbyparken den 13. juni, og hvis du skal afsted, så kan du hoppe ind på, Spotify. Der er nemlig playlisten Christoffer, Valbyparken-Tivoli-Friheden setliste, og der opdaterer han altså løbende, hvilke tracks han kommer til at have med til koncerten, så der er god mulighed for lige at få støvet dine Christoffer-lyrics af, så du er fuldstændig klar til at scrolle med. Den næste artist kunne man opleve i sidste uge, da hun gav koncert på Skive Festival. Det er Annika, der er også en kæmpe stjerne, det her. Det er livsforladt.

0: Jeg håber, at du holder humøret højt, på trods af det gråvejr, der i hvert fald er ude foran mine vinduer. Jeg tænker endda, at her i hovedstadsområdet er vi sådan rimelig skånet. Jeg så nogle rimelig vilde DMI-varsler i forhold til, jeg boede, hvad var det, Nordjylland og Vestjylland. Så en kærlig tanke til alle jer. Husk gummistøvlerne, og så skru op for den gode musik, som er på vej til dig. Bibi Rexha, Rosa Artie Artet, The Weeknd og Daft Punk. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige pres til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
1: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
6: Færdig!
5: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
7: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: En opklaring på vejret breder sig ind fra sydvest med lidt eller nogen sol, men der kommer også spredte byer flere steder. På Sjælland og Lolland Falster, der kan byerne lokalt blive kraftige og værme torden. Temperaturen den ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden den er let til frisk fra sydvest og vest.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
12: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

Bebe Rexha og Faithless lige her på The Voice. Det er et beat, en produktion, som man husker, og præcis det samme er det med det her nummer, altså. Prøv bare at høre det her, og produceret af Marius Iversen med Rosa og Arti Arte på vokalen. Det her, det bliver, hvor du er.

This Girl, Console, Cooking on Three Burners, tilbage fra 2016. Og vi bliver i præcis det årstal med muligvis det bedste The Weeknd-nummer nogensinde. Nu er det i næste weekend, fredag og lørdag, at han altså gæster Danmark, når han giver to koncerter i Parken. Altså, hvis jeg skulle afsted, så ville jeg håbe på, at han havde det her nummer med. Det kan godt være, at det igen er over 10 år gammelt. Det kan godt være, at det ikke lige er det, der er friskest i hans hukommelse. Det kan godt være, at han ikke rigtig orker at spille det her nummer mere, fordi man ikke kan have spillet den en gang eller to eller tusind. Men det er altså for evigt det bedste, det her. Det er Starboy.

0: St. Clara her på Gosh, I Love It. Jeg er både Alex Warren, Somber og Olivia Rodrigo på vej til dig. Alt du skal gøre er bare at blive hængende lige her på The Voice. The Voice.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Sluk hende.
8: Der er plastikfingre.
4: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
11: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: The Voice på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så er klokken blevet 15. Du lytter til The Voice, der er Maxi Radio nummer 1. Mit navn er Kry. Jeg er med dig indtil klokken bliver 17. Selvfølgelig klar med masser af god musik. Vi skal høre noget Olivia Rodrigo, vi skal høre noget Ice Kid, og så skal vi høre 12 to 12. Det

14. Jeg befinder mig i Storkøbenhavn, men jeg sender stadigvæk en kærlig tanke, især til mine jyder, der bor i Nordjylland og i Vestjylland. Den ser altså ikke helt god ud, den vejrudsigt. Og så sidder jeg og tænker, hvor er Calvin Harris, når man har brug for ham? Jeg føler jo lidt, han er sådan en sommermusikalsk form for Batman, ikke? Altså, der skal ske et eller andet. Sommeren, den er nærmest ved at ryge direkte ned i et afløb. Og hvor er han? Han skal komme med en sommerbringer. Jeg føler lidt, at Calvin Harris muligvis er det eneste menneske, som kan redde os nu. Kan du ikke lige komme og udgive en rigtig sommerslasker, Calvin? Det vil være så dejligt. Ja, det er ikke lige noget, der ligger i pipeline, som det er lige nu. Man kan jo altid blive overrasket. Til gengæld er noget, der venter på dig. Det Olivia Rodrigo-album, som lander den 12. juni. På fredag udgiver hun altså You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Der kan man finde det her nummer. Det er Drop Dead.

Ja tak, er du dum eller hvad, Icekid? Lige her til din tirsdag eftermiddag. Jeg kan jo godt kalde det en lille opvarmning til i aften, hvor det blå lys bliver tændt. Og der bliver serveret den bedste rap, R&B og hiphop for dig. Rapper de tomme snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krakker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap, R&B.

0: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde, eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
7: Myrer overalt.
6: Og det er her EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
8: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro du er. Det er derfor vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen? Den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
15: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
16: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
17: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
18: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.

Daisies. Justin Bieber. Tirsdag eftermiddag her på The Voice. Ham her tager konen med på turné. Hailey Bieber, hun tager nemlig sit beauty brand Road med på en sommerturné rundt i Nordamerika og Europa. Mens brandet sigter efter at nå 1 milliard dollars, det er altså også noget af et mål, ligesom at have sat sig. Listen over de byer, de kommer forbi, er endnu ikke offentliggjort. Men Hailey siger, hun har tænkt, at det skal være ikke de sådan helt så vanlige destinationer, som brands normalt vælger. Så hvis man er fan af hendes makeup, jamen så kan det jo være, at man lige skal holde sig opdateret. Det kan jo være, at de kommer forbi København eller Aarhus, vil være faktisk virkelig, virkelig godt bud. Stay tuned for det. Pink Panthers og Sara Larsson er klar til dig lige her på Stateside.

Blæst og Caroline Morsing, før det kan gå op, fik du lige her til din tirsdag eftermiddag. Dejligt, du har tændt for din radio. Du lytter til The Voice. Mit navn er Gry, og vi skal have fat i endnu et rigtig fedt samarbejde. Vi rykker lidt tilbage i tiden, 2008. Vi skal have fat i T.I. og Rihanna. Men inden, så er der faktisk lige et par år længere tilbage i tiden, vi skal besøge. Vi skal til starten af nullerne, nærmere betegnet 2003. Vi skal have fat i tre fyre fra Moldova, som på magisk vis endte med at lave et af Europas helt, helt store sommerhits. Det er sådan et alkender. Måske lige med undtagelse, hvis du ikke var født på det tidspunkt. Men hvis du var i live og hørte musik tilbage i starten af nullerne, så er jeg 100% sikker på, at du godt kan huske denne her. Mhm.

er som udgangspunkt et nummer, jeg tænker, de fleste europæere kender, nok alle europæere. Men det var ikke et stort hit i USA, og derfor så var det måske også lidt overraskende, da T.I. og Rihanna altså brugte det her nummer, eller deres producer Just Blaze brugte det her nummer tilbage i år 2008. Det er, fun fact, også et nummer, som T-Pain har været med til at skrive. Det her, det er Live Your Life.

0: seneste udspil fra Harry Styles' nyeste album, American, wow, American Girls hedder det. Jeg hedder Gry, og jeg er med dig indtil klokken den bliver 17, klar med flere hits. Der er Christoffer, Casey og Annika og Benjamin Hav på vej til dig. The Voice.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre. Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
3: Parkman.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
9: It's a Sunweb holiday.
10: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
11: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
12: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
13: En opklaring på vejret breder sig ind fra sydvest med lidt eller nogen sol, men der kommer også spredte byer flere steder. På Sjælland og Lolland Falster, der kan byerne lokalt blive kraftige og værme torden. Temperaturen den ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden den er let til frisk fra sydvest og vest.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
14: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.

0: kun dig.
1: Ham her, han indtager Valbyparken. Det gør han i weekenden med et brag af en koncert, hvor han helt sikkert kommer til at have den her sang med. Det er Christoffer, ham med gitaren. Vejrudsigten til gengæld ser sgu lidt skummel ud, men så er det selvfølgelig også en rigtig klassisk dansk sommer. Jeg sender i hvert fald en ekstra kærlig tanke til dig, der skal afsted i weekenden, eller om lidt skal ud i regn og blæst, og muligvis også torden på vej hjem fra skole eller arbejde. Det er ikke ligefrem værd til en drink på terrassen, vel? Men til gengæld, så føles sofaen, dynen og aftensmaden ekstra godt bagefter. På med gummistøvler og regnbukser, så krydser jeg fingre for medvind og holder dig med selskab det sidste stykke af eftermiddagen her på The Voice. Mit navn er Gry, og jeg håber, at du holder dig tør. Det kan jo ligesom ikke rigtig have, at du drukner, vel? Her, Casey og Annika.

danske sommer er officielt startet, og det betyder også, at festivalerne begynder at løbe af stablen. Northside blev afholdt i sidste uge, og om fredagen der gemte sig altså en stor overraskelse bag det ukendte kunstnernavn Hvidt Flag, som var at finde på plakaten. Hvem er det? Hvad skal der ske? Ja, det kunne folk jo vente i spænding på foran scenen, og da showet så startede, så var det dog ikke en ukendt kunstner, der kom ud, men det var Thomas Helmi. Han havde også Benjamin Hav med på scenen, hvor de optrådte med deres nye udgivet single Hvidt Flag, som altså forklarer mysteriet om det ukendte kunstnernavn. Jeg er ikke Helmi klar til dig, men jeg har Benjamin Hav. Vi skal en tur til Portugal.

0: Benjamin Havn med Portugal her til din tirsdag eftermiddag. Og efter en lille tur til jer, netop Portugal, så skal vi altså lige rundt om hjørnet en tur ind i tågen, og der skal skydes løs. Den sværeste quiz i verden er på vej til dig. Skud i tågen lander lige efter klokken 16, så gør ammunitionen klar, og så skyder vi lige rundt om hjørnet. The Voice.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Erhverv. Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, Nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
17: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
18: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
19: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: Så min ven, så er klokken lige ved at ramme 16, og det betyder, at vi skal til at lege skud i tågen, den sværeste quiz i verden. Imens jeg får styr på de sidste detaljer herinde i studiet, så får du selvfølgelig noget god musik at lytte til. Fresh Guy er på vej, men vi starter med en her. Ray, where?

0: godt, det er rigtigt.
1: Skud i tågen. Quizzen med det umulige spørgsmål. Quizzen, der er så svær, at du er nødt til at gætte dig frem, eller rettere sagt, så er du selvfølgelig nødt til at skyde i tågen. Alle kan være med, og man kan skyde lige så mange gange, man har lyst til. Man kan hoppe ind på Instagram, TheVoice.dk, hvor min tidligere praktikant Patricia sidder og er chefen, eller man kan ringe 70 20 10 49 ind til studiet. Og man skal bare skyde løs nord, syd, øst, vest, højre, venstre, for hvert forkert skud kommer vi et skridt tættere på pletskuddet. Og hvad er det så for et umuligt spørgsmål, som du skal ramme pletskuddet på i dag? Dagens spørgsmål er, hvad var der ca. 150 af sidste år? Hvad var der ca. 150 af i Danmark i 2025? Tyk på den, og så er det ind på Instagram, TheVoice.dk eller 70 20 10 49.
2: Dette er Gry på The Voice, og nu skal der skydes i tågen. Ugens Voice Choice.
3: Det her er Voice Choice.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Det er altså et nummer, man kan glæde sig til at opleve på det album. Hun smider den 31. juli. Det er langt ud i fremtiden lige nu, lige her på en dejlig tirsdag eftermiddag. Der leger vi skud i tågen. Det er den sværeste quiz i verden, hvor din opgave er at få et pletskud på det umulige spørgsmål, som i dag er, hvad var der ca. 150 af sidste år? Det er alt, hvad du får. Og nu vender jeg øjnene mod min tidligere praktikant Patricia, som altså er behjælpelig i løbet af den her uge, mens min nuværende praktikant er hjemme for at skrive opgave. Patricia, du er chefen. Instagram TheVoice.dk. Hvad er der landet af skud derinde? Hvad var der ca. 150 af sidste år?
1: Jamen, der er landet lidt blandet. Kim, han

0: og cirka 150 hektar økologisk broccoli.
1: Ja. Ja.
0: Mm-hmm. Belinda på cirka 150 ulvekuld eller ulveobservationer. Mm-hmm. Mathias på spanske mænd, der danser linedans i Danmark.
1: Ja, 150 af dem.
0: Jonas på større sportsbegivenheder, der blev afholdt sidste år. Yeah. Sofie på 150 nye film, som udkom i sidste år. Mikkel på koncerter afholdt i Royal Arena. Både står på motorvejsprojekter i gang eller stillaser i Indre By. Yeah. Og Oliver på festivaler i sommerhalvåret eller skøjtebaner om vinteren.
1: Så er man også godt dækket ind, ikke? Festivaler om sommer eller skøjtebaner om vinteren. Okay, vi har ikke ramt et pletskud endnu, men jeg har selvfølgelig den første ledetråd klar til jer. Hvad var der cirka 150 af sidste år? Vi leder efter personer, altså ikke dyr eller ting, men personer. Hvem er de cirka 150? Hvad er det for nogen? Den må du lige tykke på. Og så kom med et skud. Nord, syd, øst, vest, op, ned, højre, venstre. Ind på Instagram, thevoice.dk eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad var der cirka 150 af i sidste år? Vi leder efter personer.

0: Breaking Me, Topic og A7S. Her til din tirsdag eftermiddag i fuld sving med at lege skud i tågen. Det er den sværeste quiz i verden. Hvad var der ca. 150 af sidste år? Det er dagens umulige spørgsmål, og vi har slået en enkelt ledetråd fast, som er, vi leder efter personer. Det er altså mennesker. Patricia, min dygtige tidligere praktikant, må jeg lige understrege. Vil du ikke lige ridse op, hvad der sker inde på Instagram? Har det givet nogle skud, den her ledetråd? Hvad sker der derinde? TheVoice.dk. Hvad var der ca. 150 af sidste år? Vi leder efter personer.
1: Jamen, Mathias, han har skudt på personer, der fyldte 100 år i 2025, ja. Eller lottomillionærer.
0: Ja, tak.
1: Benjamin på cirka 150 versioner af Lars Løkke Rasmussen. Ja. Belinda ja, ja. På vinder af danske mesterskaber i en bestemt sport.
0: Ja, tak.
1: Martin på cirka 150 danskere med formuer på over 1 milliard, eller kvinder i forsvarets kampenheder.
0: Ja.
1: Og så har vi Sofie, der gætter på personer, der var med i reality-tv, mm-hmm. og Katrine på nye TikTok-influencer, der ramte 100.000 følgere.
0: Okay, rigtig mange gode skud, meget i øst og vest her. Det er rigtig god strategi, så vi ligesom ikke kan få sonderet terrænet, ikke? Vi skal lige finde en retning at skyde i. Intet pletskud endnu. Hvad var der cirka 150 af sidste år? Vi leder efter personer, og de cirka 150 personer, de havde den præcis samme oplevelse sidste år. Hvad kan det være, de har oplevet? Hvem er de 150 personer? Det skal du prøve at tykke på, og så komme med et bud, komme med et skud. Instagram, TheVoice.dk eller 70 20 10 49. Hvad var der cirka 150 af sidste år? Vi leder efter personer, og de cirka 150, de havde altså den samme oplevelse sidste år.

0: på The Voice.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
4: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: Elizabeth Taylor. Det er Taylor Swift her til din tirsdag eftermiddag. En sang, der ikke lige matcher den energi, der er i studiet her. Her kører bølgerne altså en lille smule højere. Der er fart på, der er godt tempo. Vi leger nemlig skud i tågen. Mit navn er Gry. Med mig i studiet er Patricia. Nogen vil måske kunne huske hende som min tidligere praktikant. Og det er fordi, at min nuværende praktikant lige er hjemme og skriver en eller anden lille opgave. Ikke? Så i dag så er det altså Patricia, der er chefen af Instagram-indbakken. Det er hun faktisk hele ugen. Og vi skal til at have en lille opdatering på, hvad der kan være landet af skud, mens musikken den har spillet. Hvad var der ca. 150 af sidste år? Vi leder efter personer, og de ca. 150 personer, de havde den samme oplevelse sidste år. Patricia, vil du læse op, hvad sker der inde på Instagram? Hvad er landet af skud derinde?
1: Jamen Niklas, han har skudt på ca. 150 personer, der så en UFO, eller personer, som fik en dårlig cheeseburger.
0: Uff, ja. Ja.
1: Charlotte på ca. 150 homoseksuelle, der er indgået et ægteskab.
0: Ja.
1: Belinda og Mathias på personer, der har fået trillinger.
0: Oh, ja.
1: Martin på ca. 150 personer, der blev ramt af et lyn.
0: Mm-hmm.
1: Janni på ca. 150, der fik en VM-medalje, eller folk, der fik håndtryk af kongen ved 50 års jubilæum.
0: Ja.
1: Mathilde på personer, der deltog i The Voice.
0: Ja.
1: Malte på ca. 100 personer, der var inviteret til en kongelig begivenhed.
0: Det var meget shooter, det der, Patricia. Ja,
1: og ejer på ca. 150 danskere, der modtog en pris.
0: Yes.
1: Og Josef på par, der er adopteret.
0: Okay. Mm-hmm. Rigtig mange gode skud her, faktisk. Virkelig mange mærkelige oplevelser også. Der er især 2-3 skud, som får mig til lige at kigge en ekstra gang. Jeg tror faktisk, de er sådan så meget i den rigtige retning, at jeg ikke vil highlight dem. I hvert fald ikke, før jeg har givet den næste ledetråd. Jeg tror, den næste ledetråd kan give nogenlunde det samme. Hvad var der ca. 150 af sidste år? Det er personer, vi leder efter. De cirka 150 personer havde den samme oplevelse sidste år. Og ikke nok med, at de havde den samme oplevelse, så havde de faktisk den samme oplevelse på den samme dag. 9. juni 2025. En form for mærkedag, som de altså ikke kommer til at opleve igen. Hvad kan det være? Hvad var der cirka 150 af i sidste år? Det personer, de havde den samme oplevelse. De 150 var ude for det samme den 9. juni 2025. En form for mærkedag, som de altså ikke kommer til at kunne opleve igen. Hvad kan det være? Du må jo lige tykke på den, og så hop ind på Instagram, thevoice.dk, eller giv et kald på 70 20 10 49. Hvad var der cirka 150 af i Danmark sidste år?

0: cause it's you.
1: Bella K.
2: I love it, I love it, I love it. Lige midt her i Skud i Tågen. Mit navn er Gry. Og vi er altså i fuld gang med den sværeste quiz i verden. Du skal ramme pletskud på dagens umulige spørgsmål, der er, hvad var der cirka 150 af sidste år? Selvfølgelig her i Danmark. Vi leder efter personer. De cirka 150 personer havde den samme oplevelse sidste år. Og som om det ikke var nok, så havde de faktisk den samme oplevelse på præcis den samme dag, den 9. juni 2025. En form for mærkedag, som de ikke kommer til at opleve igen. Nå, Patricia, vil du lige ridse op, hvad er der landet af skud inde på Instagram TheVoice.dk?
3: Jamen, det kan du tro. Der er mange, der har skudt på. Der er cirka 150, der enten er blevet konfirmeret, eller døbt, eller gift.
2: Ja, så er... gift kan man jo selvfølgelig godt... Godt gør igen, kan man sige.
3: Ja,
2: men fair enough.
3: Ja. Janni, hun skyder på 150, der løb hurtigere end kongen den 9. juni i Horsens.
2: Oh, ja.
3: Aya skyder på 150, der farvede guldbryllup. Ja. Og Victor på 150, der fik deres første ansigtstatovering.
2: Det ved jeg simpelthen ikke, hvordan jeg skal finde stats på. Jeg vil ønske, at jeg kunne. Men det er rigtigt, den første ansigtstatovering kan man jo selvfølgelig ikke få igen.
3: Nej,
2: okay. Ja, ja, okay. God skud. Mm, vi er der ikke endnu. Jeg har en ledetråd tilbage, men hey, oh, vent lidt. Inden jeg leverer den, Patricia, har du fået nogle pletskud? Er der nogen, der har ramt rigtigt?
3: Det er der muligvis, ja.
2: Nå, der er nogen, der har ramt rigtigt. Vil du løsløre for, hvor mange pletskud du har fået?
3: Jeg har samlet 3.
2: Okay, okay. Ej, jeg troede faktisk, det var en af dem, hvor vi skulle have 0, men 3 allerede. Lad os lige se, om vi ikke kan få de sidste med i puljen via den sidste ledetråd. Hvad var der cirka 150 af sidste år? Vi leder efter personer. De cirka 150 har haft den samme oplevelse, og det har de haft den samme dag, den 9. juni 2025. En form for mærkedag, som de ikke kommer til at opleve igen. Og så er de meget små. Altså ikke i højde, men i alder. Ind på Instagram, TheVoice.dk eller 70 20 10 49. Hvad var der cirka 150 af sidste år?

0: og Sara Larsson her på She Did It Again. Nu er jeg meget spændt på, hvordan skud i tågen statusen er efter det her nummer, for der er ikke flere ledetråde. Da jeg trykkede play her på She Did It Again, så var der tre pletskud. Patricia, jeg kan jo løfte sløret for, at jeg har fået et på telefonen. Hvordan ser det ud hos dig inde på Instagram? Hvor mange har du lige nu, as we speak?
1: Jamen, nu har jeg 7.
0: Okay, 8 i alt. Ja, ja. Det er ikke den største pletskudspulje, men det gør den jo bare det mere eksklusiv. Okay, jamen så skal vi jo simpelthen have afsløret, hvad svaret er på dagens umulige spørgsmål. Hvad var der cirka 150 af sidste år? Og vi har slået fast, at det er personer, vi leder efter. De cirka 150 personer havde den samme oplevelse sidste år. De var ude for det samme den 9. juni, en form for mærkedag, som de ikke kommer til at opleve igen. Og så er de meget små, ikke i højde, men i alder. Patricia, skal vi lade Janni afsløre, hvad pletskuddet er på spørgsmålet?
1: Ja, tak.
0: Let's go.
2: Hej, god dag, Janni.
0: Hej, Janni. Har du skud?
2: Hej. Kunne det være cirka 150 børn, der blev født 9. juni sidste år?
0: Yeah! Det er da lige præcis det, vi leder efter. Den 9. juni 2025 blev der født 147 børn. Det var altså det, der var sådan cirka 150 af sidste år. Og hvem er det, vi skal klappe af inde på Instagram, Patricia? Hvem er det, der har pletskuddet derinde?
1: Jamen, det er Belinda, Mathias, Karina, Parissa, Masha, Martin og Niklas.
0: Ja, tak. Woo! Det er dejligt, at jeg er tilbage, Patricia. Der bliver råbt og skrevet. Det er smukt. Stort tillykke til alle jer 8 skarpe skytter, som altså havde fuldstændig styr på pletskuddet i dag. Og hvis du ikke lige var en af dem, så frygt ikke. Der er en ny chance igen i morgen. Vi leger alle hverdag kl. 16. The Voice.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg. Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hey, har du pluskort?
5: Ja.
4: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
5: Ja.
4: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
5: Ja.
4: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
5: Ja.
4: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
5: Nej.
4: Der fik jeg dig.
6: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
14: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
15: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vejret præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
18: En opklaring på vejret breder sig ind fra sydvest med lidt eller nogen sol, men der kommer også spredte byer flere steder. På Sjælland og Lolland Falster, der kan byerne lokalt blive kraftige og være med torden. Temperaturen den ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden den er let til frisk fra sydvest og vest.
19: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
20: Programmet præsenteres af Nordsjø Professional. Maling og spartel til malere, der vil være en nuance bedre.
21: Du lytter til Danmarks Radio.

The Voice, Danmarks hitradio nummer 1 på en dejlig tirsdag eftermiddag. Jeg hedder Gry, og skal til at spille dig sådan godt igennem det sidste af eftermiddagen mod klokken 17. Og nu lå der noget Annika i playlisten. Men jeg har lidt på fornemmelsen. Jeg kan mærke i min lille mave, at jeg tror ikke, vi skal høre Livsforladt lige nu. Jeg tror, vi har brug for noget, som er sådan lidt mere pick-you-up-agtigt, ikke? Altså, vi skal lige have noget, så vi lige kan ranke ryggen lidt. Især, hvis man skal ud i regnen og cykle hjem. Så, jeg har valgt et andet Annika-nummer, som jo nærmest ikke behøver nogen introduktion. Det er, hvad er hendes helt store gennembrudshit? Vi er i 2024 her. Tænk, hvor meget der er sket på så kort tid. Så længe jeg er sexy.

Stjerneklar fra Pil. Det er track nummer 4 på det album, hun smed i fredags. Ikke giv dig selv væk, før du føler dig hjemme. Nu skal jeg til gengæld sende dig videre ud i tirsdag eftermiddag. Jeg skal selv ud og lave en stabil urban playlist, som du kan få lov til at lytte til, når klokken bliver 20, det blå lys bliver tændt, og The Voice Urban overtager kanalen. Til at holde dig med godt selskab så længe, så er min dygtige kollega Christoffer selvfølgelig på vej ind i studiet. Det er en med klokken 17 mix, masser af bass til din hjemtur. Jeg sender dig videre ud i tirsdagen med Adam Port her på Move. Og så lov mig lige, at du passer rigtig godt på dig selv, til vi lyttes ved.

0: Voice.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
11: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
13: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Buko flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
1: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
2: Yamaha. Revs your heart.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.

studiet for så sød som hun er og efterlader en dejlig tom mikrofon og stol til mig, Christoffer Gregersen. Og jeg bliver altså siddende her og holder mikrofonen kørende de næste 3 timer og sikrer dig en masse

En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent. Rådet for sikker trafik.

0: Og her slutter altså
1: dagens klokken 17.
0: Men der er godt nyt, hvis ikke du kan få nok af dem, så er det jo altså bare at drible ind på Rayo-appen. Der ligger der et hav af det. Men take it easy. Der kommer ikke til at mangle store hits de næste 3 timer. Det sørger jeg for. Mit navn det er Christoffer. Og en, som også sørger for de nyeste og fedeste Urban-udgivelser, det er Gry. Og det er jo altså i aften kl. 20, at hun inviterer dig indenfor til The Voice Urban. Rapper i tom snakker, de er ikke til blå lys. De er så, de bare krækker, de er... Det blå lys er tændt hver tirsdag og torsdag for 20. Giver Gry dig det fedeste rap R&B

0: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjne faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede. Now you're stuck in my
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Ringsted Designer Outlets sommersale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
4: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
5: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
6: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
7: Har du pluskort?
8: Ja.
7: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
8: Ja.
7: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
8: Ja.
7: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
8: Ja.
7: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
8: Nej.
7: Der fik jeg dig.
8: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.

0: Yep. Her var det Kisi.
1: Og Kundo.
0: Adrenalin. Jeg håber også, du kan mærke lidt adrenalin i kroppen. Og hvis ikke du kan det, og er fuldstændig flad som en gammel madrasse, ja, så er det, jeg sagde ikke vild madrasse, jeg sagde gammel madrasse, så er det bare helt i orden. Det er tirsdag, vi er også på et lidt måske kritisk tidspunkt på dagen. Du har måske haft en lang dag, men ved du hvad, min ven, så er det jo altså godt, at der sidder et energibund inde i The Voice-studiet lige nu, klar til at skyde den sidste energi ind i kroppen på dig. Lige nu, der får jeg heldigvis lidt hjælp fra en fantastisk artist, nemlig Charlie XCX. Her, der er det Boom Clap.

Det siger jeg da også, for jeg er jo altså netop tiltrådt herinde i The Voice-studiet, og er jo altså her de næste 2,5 timer. Det betyder, du, min ven, ja, du skal bare blive hængende, hygge dig, skrue rigtig godt op, og ellers bare nyde et rigtig lækker soundtrack, som jeg, hvis jeg selv skal sige det, og det skal jeg jo altså, har lavet til dig. Vi skal lige nu have fat i Tame Impala og Jenny, deres Dracula, en af populærhistoriens vel nok klammeste monster, spørger mig. Men dog i en ret så lækker version her i deres, bagefter Killarney Fowl.

0: fantastiske Kehlani. Hende er jeg vild med. Og også hendes seneste album kom jo altså ud i slut april. Det femte af slagsen, der hedder noget så originalt som Kehlani. Ja, men det skal jo hedde noget. Det er ikke det vigtigste. Det er bare, om albumet er godt. Det er det. Mange store sange på, blandt andet den her Folde. Også et lækkert samarbejde, som vi har spillet en del her på The Voice. Nemlig en samarbejde med ingen ringer end Usher. Apropos samarbejder, så er det også det, vi skal have fat i lige om lidt. Nemlig et samarbejde mellem Anton Westerlin og Annika. Ærlig Freestyle er på vej lige straks.
1: The Voice. Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjælp og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
7: It's a Sunweb holiday.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Været præsenteres af Superdæk. Vi holder dig køreklar i al slags vejr.
14: En opklaring på vejret breder sig ind fra sydvest med lidt eller nogen sol, men der kommer også spredte byer flere steder. På Sjælland og Lolland Falster, der kan byerne lokalt blive kraftige og værme torden. Temperaturen den ligger mellem 13 og 18 grader, og vinden den er let til frisk fra sydvest og vest.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.

Og sådan lød den altså, ærlig freestyle, fra Anton Westerlin og Annika, hvor vi lige nu skal have fat i Olivia Rodrigo, som om 3 dage kommer ud med sit 3. album, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Glæder mig? Ja, det skulle jeg mene. Og her, der får du en lille, lad os kalde det en lille pre, eller en lille warm-up til det her album. Det var altså den første single, der landede, den første forløber for det her album. Det er Drop Dead. Bagefter skal vi have fat i Justin Daddy Bieber med Hold On.

Justin Bieber, Hold On, lige her på Danmarks Hit Radio. Nummer 1 har jeg lyst til at sige, for jeg har altså stadig 2 timer foran mig med de allerstørste hits. Så lad os da kaste os ud i nogle flere af dem lige nu. Kastrup Freestyle fra nu.

Jersey.

0: Sabrina Carpenter, Havstur, vi er på Danmarks Hit Radio, og velkommen til, min ven, hvis du lige har tunet ind. Mit navn er Christoffer Gregersen, jeg har tunet sådan cirka ind i The Voice-studiet for en times tid siden, og det betyder, at jeg stadigvæk har to foran mig, og det er altså skidehamrende lækkert, for det betyder, at jeg kan nå at skyde rigtig meget lækker musik efter dig. Om lidt, der får du Bebe Rexha og Faithless, inden jeg hopper ind i endnu en time. Vi skal fatte en New Religion. The Voice.
1: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libras-bind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
8: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
9: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
15: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
16: Hos Biltema.
17: Hos Eurojackpot er der altid millioner af muligheder. Tirsdag faktisk hele 222 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Millioner af muligheder. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: nye app Radio.
1: God aften, ven, og velkommen her på The Voice. Hvis du lige er hoppet med ombord, mit navn er Christoffer Gregersen, og jeg er altså her for dig de næste to timer og sørger for, at dine ører de ikke kommer til at kede sig. Men det er altså ikke mig, der kun skal stå og bræge. Jeg har selvfølgelig taget en masse lækker musik med, blandt andet dem her. Emil Kruse, OKK,

Den 14. maj, ja, der spillede hun jo altså i Royal Arena, den gode Olivia Dean. Og hvor var jeg? Ja, jeg sad på min flade røv derhjemme på, på sofaen. Ja. Og den skal ikke blive så flad. Jeg må indrømme, jeg går simpelthen ikke nok til koncerter. Og jeg tror, at det handler om, at jeg er blevet lidt mere malig med alderen. Og ja, slags kedeligt, kan man måske sige. Men jeg har fået to små drenge. Det lyder som om, at der er en, der kom forbi og sagde, værsgo, vil du have dem? Nej, jeg har selv været, jeg er medskyldig. Og det gør altså, at jeg nogle gange tænker, skal man ikke? Men jeg må bare indrømme, der sker det samme hver eneste gang. Jeg følger med på sidelinjen, stories osv. Og tænker, hvad er det, du laver? Du kan godt hive dig op. Drengene er puttet. Kom så afsted med dig. Nå, jeg har i hvert fald sagt til mig selv, at næste gang, der skal jeg ikke kunne klippe af en koncert med Olivia Dean, for det så sindssygt fedt ud. Nå, vi skal have fat i nogle andre, som også laver sindssygt fede ting. Det gør de også sammen. Blandt andet denne her single, Drukner, Casey og Annika.

Plads til et throwback i ny og næ, især når det er denne her, vil jeg sige. Blue Cantrell featuring Sean Paul. Breath skulle vi altså lige have fat i. Vi skulle tilbage til 2003. Det er rimelig hissigt, 23 år. Nå, det skal vi til gengæld ikke, når det handler om den næste single. Den er altså fra 2026, og nu er det jo tirsdag aften, og det er jo altså godt nyt til dig, som elsker urban musik. For klokken 20, der inviterer Gry dig jo altså indenfor til de nyeste og fedeste urban udgivelser, når hun sender The Voice Urban.

0: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo. Alt til dit kæledyr.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
10: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
11: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
12: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
13: It's a Sunweb holiday.
14: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
15: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.

Ja, men den er lækker. Sådan en funky fætter her. Ja. Man er vel blevet far, så kan man vel godt lige smide sådan en funky. Kunne også have sagt groovy. Det gjorde jeg ikke. Så gammel er jeg måske alligevel heller ikke. Men det er svært. Funky, groovy. Hvad siger man om noget, der rykker? Ja, jeg ved det ikke. Den er svær. Der er ikke et rigtig, rigtig godt ord for en god, et godt erstatning for noget som groover. Funky er der det? Hvis det er, så må du gerne skrive ind. Ja, jeg kan ikke lige komme på det. Nå, men til gengæld kan jeg godt komme på noget mere musik. Jeg har det faktisk stående lige foran snudskaftet. Lad mig da trykke play. Her er det Omar og Mumle hele vejen.

Tove Lo. Måske det, den svenske pendant til Mø. Jeg har på en eller anden måde altid set de to sådan, ja, have et eller andet form for parløb. Her der fik du hende altså med en seneste single, I'm Your Girl. Right, du fik den lige her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Og hvor er det hyggeligt at have dig med, min ven. Jeg håber, du bliver hængende helt frem til, at klokken bliver 20. Ja, også videre derfra. Der er i hvert fald en god grund til at blive hængende der også, for der er Gry jo altså klar med The Voice. Men lige nu, der er jeg til gengæld klar til at forkæle dine ører med et kæmpe nummer fra Alok Sigala og Ellie Goulding. Her er det All By Myself.

0: 12 to 12, lige her på Danmarks Hit Radio nummer 1. Og velkommen til, min ven, hvis du lige er tunet ind. Mit navn det er Christoffer Gregersen, og jeg er jo altså her for dig den næste halvanden times tid. Og sørg for, at dine ører de ikke kommer til at kede sig, og det er jo meget dejligt. Jeg håber generelt ikke, du har haft en kedelig tirsdag. Jo, du har haft en dejlig tirsdag. Jeg ved godt, vi er i starten af ugen. Den kan måske godt bide lidt fra sig. Men i morgen, min ven, så er det onsdag. Så er vi halvvejs. Så er det torsdag, lille weekend, lille fredag. Så er det weekend. Det var meget glasset halvt fyldt, og jeg håber trods alt heller ikke, at din uger generelt er sådan skruet sammen, at du tænker, weekenden det er det eneste, der dur. Jeg ved i hvert fald, at der er noget, der dur, og det er Harry Styles, og det er der ret mange, der er enige i, når man kigger på hans kommende koncerter på hjemmebane. Wembley Stadium, 12 styks er jo altså solgt ud, og det er, det er mere end lidt hovedregning her, det er mere end 1 million billetter, han har solgt. Det er sindssygt. Så plads til 90.000 per... kapaciteten er 90.000. Det er vildt. Nå, men han er også en liga for sig. Du får en af hans seneste udgivelser lige straks. Det er American Girls. The Voice.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten.
4: Erhverv. Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
6: Godt at se dig, cowboy.
7: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
8: Er du en form for seniorlegetøj?
9: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
7: Er legetøjets tid forbi?
10: Farvel, legetøj. Sluk hende.
11: Jeg har plastikfinger.
7: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
15: Danmarks Hitradio nummer 1. The Voice.

0: American Girls fra Harry Styles. Nu talte jeg også lidt før om, at han jo altså spiller de her kommende 12 koncerter på Wembley Stadium. Og det er jo heller ikke helt gratis at tage ind og høre Harry Styles, især ikke, hvis man skal have gode pladser, og heller ikke store pladser. De første rækker der, jeg tror, det koster en 3-4.000. Og det var der blandt andet også en fan, som var ikke helt tilfreds med, hvordan scenen var bygget op, fordi hun stod altså på første række, men scenen var bygget så højt, at hun endte med at se ham en eller to gange, altså sådan live, eller så foregik resten på skærmen. Men de skulle vist have løst det, og det er måske meget godt at vide for dig, hvis du er en af de store Harry Styles-fans, der altså har tænkt sig at tage til England, og måske i virkeligheden også har kastet ind de penge efter det. Nå, vi skal lige nu have fat i en, som også har det med at spille store koncerter, det er nemlig Ariana Grande, og hun har udgivet et nummer, som til med er ugens Voice Choice, den hedder Hate That I Made You Love Me.
1: Voice Choice.
2: Det her er Voice Choice.

Chris Disco og Ella Henderson React fra 2023. Hvor du altså er samplet fra Robert Miles' kæmpe hit fra 90'erne, Children. Man kan vel egentlig kalde det et lille stævnemøde mellem 2023 så og 90'erne. Og ud af det kom der så den her baby. Ja, det var da et fint lille billede. Ja, måske ikke så fantastisk igen. Ikke så fantastisk som Jennifer Lopez. Og heller ikke hendes seneste samarbejde med David Guetta. Det spiller, synes jeg, meget godt i mine ører. Her er det altså Save Me Tonight.

0: To kæmpe legender, Jennifer Lopez og David Guetta med i samarbejde her, Save Me Tonight. Om det går hen og bliver en legendarisk single, det tvivler jeg på, men den fungerer stadig godt i mine ører. Men når man lige holder det op mod det, de ellers har lavet, så synes jeg alligevel, der er lidt vej. Til gengæld, så er der, synes jeg, ikke så lang vej fra at sådan slå sådan rigtig igennem på den store scene for St. Clair. Jeg føler rigtig meget generelt, men jeg føler, at hun har den. Hun er god på en scene, skriver gode sange, og så har hun altså bare sådan en international stemme. Om lidt, der får du den at høre, det gør du på hendes single. Gosh, I love it. The Voice.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
4: Godt at se dig, cowboy.
5: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
5: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Jeg har plastikfinger.
5: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
10: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
11: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
18: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
23: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: på FM, DAB Plus og på den nye app Rio.
1: God aften, ven, og velbekomme. Hvis du er nået til det tidspunkt på aftenen, jeg håber, du får dig noget lækkert at spise, måske lasagne. Boller og kaj. Ja, det er...

En sjov aften i byen. I har fået en del at drikke. Især jeres ven. Og nu vil han hjem. På cykel. Stopper du dine venner, før det er for sent. Rådet for sikker trafik.

Hugo og Eva Max, Whatever. Og tak til Shakira's Whenever, Wherever, hvor der altså var lånt godt og grundigt fra den. Der er til gengæld ikke lånt, så vidt jeg ved, på denne her sang. Her er det Livsforladt fra Attica.

0: Voice.
1: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
5: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et iøjnefaldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
6: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige præcis spind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
9: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
11: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
13: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
15: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
17: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
18: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Ja, der er jo mange, der elsker Christoffer. 35.000 kommer jo altså for at se ham spille i Valbyparken om kun 4 dage. Jeg forestiller mig, at der er lidt sommerfugl i hans mave i disse dage. Lige nu, der skal vi have fat i

Repeat It her fra Martin Garrix og Ed Sheeran. To gode makker. 10 år. To, det var altså dem, de har fået udgivet den her sang. Det er efter sine 10 år siden, de gik i gang med at arbejde på den her sang. Men så passede det ikke lige i forbindelse med de forskellige artisters udgivelser, hvor de var i deres karriere. Men så besluttede de sig for, i forbindelse med Martin Garrix 30 års fødselsdag. Ved du hvad? Det skulle være nu. Og jeg synes, det var på tide. Et lækkert år, det er det i hvert fald. Og apropos lækre sange, ja, så er det altså også det eneste, jeg tænker mig at præsentere dig for den næste halve times tid. Lige nu i form af Jax Jones og Ray's samarbejde. You Don't Know Me bagefter Taylor Swift.

0: fra Taylor Swift den tirsdag aften, som jeg håber, du, min ven, er kommet godt ind i. Jeg håber, du har haft en dejlig tirsdag i godt humør. Jeg ved godt, det er tirsdag. Det kan godt være, at humøret er i bund, eller måske i virkeligheden energiniveauet. Vi er jo trods alt stadigvæk i starten af ugen. Men jeg har i hvert fald tænkt mig den næste halve time, om ikke andet så, at prøve at få energien sådan et godt stykke op. Og jeg gør det selvfølgelig ikke egenhændigt. Jeg har selvfølgelig fået en masse hjælp. Vi skal om lidt have blandt andet hjælp fra Mokey Just The Way You Are. The Voice.
1: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
2: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Du lytter til Danmarks

Milky, Just the Way You Are. Just the Way You Are. Altså, jeg tænker, don't go changing to try and please me. You never let me down before. Ja. Det kunne da være værre. Det kunne så også være en del bedre. Jeg ved ikke, jeg har det nogle gange med de der titler der. Det er som om, der er bare nogen sange, der sidder lidt tungere på dem end andre. Nå, jeg vil sige, Milky gjorde det her dit forsøg på at sætte sig lidt på den der titel også. Just the Way You Are. Du får også noget mere, som giver dig en god grund til at blive hængende lige præcis der, hvor du er lige nu. Altså her på The Voice. Vi skal nemlig have fat i Rosa og Arty Artit. Ja, apropos, lige hvor du er.

Mr. Props og Robin Schulz Waves lige her på Danmarks Hit Radio nummer 1, hvor hitsene, ja, de fortsætter. Det gør de allerede nu. Vi skal have fat i Lamin. Her er det låst inde.

0: Mille og Uro, drømmefanger. Ja, det skulle slutte på et tidspunkt, så er det meget rart at slutte med et virkelig fedt nummer. Du fik den her på Danmarks Hitradio nummer 1, og det var altså det sidste, du fik fra mig, Christoffer Gregersen. Til gengæld får du meget mere. Det gør du morgen kl. 17, og du får altså også meget mere her på The Voice kl. 20. Det er altså lige om lidt, hvor Gry hun altså inviterer dig ind for til The Voice Urban. Men fra mit vedkommende, ja, så skal der lyde et stort tak, fordi du har fulgt med. Og så er det lige rigtig godt. The Voice.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard. Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyret.
12: Parkman.
11: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
18: Det her er The Voice Urban på FM, der plus og på den nye app Rio.
19: Så er klokken lige ved at ramme 20. Jeg er tæt på det blå lys, og nu er der 2 timer med den bedste rap, R&B og hiphop. Mit navn er Gry. The Voice Urban har overtaget kanalen. Og i dag, der starter vi med...

her nummer. Benny James, Karibiske Kyster, også åbningsnummeret fra Cali Love-albumet, der landede i september måned 2025. Velkommen til, min ven. Så er vi her sgu igen, hva'? Tirsdag aften, klokken har passeret 20, og jeg har tændt for det blå lys. Mit navn er Gry, og i de næste to timer vil jeg meget gerne have lov til at tage dig i hånden og guide dig igennem en jungle af en hel masse nye releases. Vi skal have fat i nogle af dem, der landede i fredags, vi ikke er kommet forbi endnu. Åh, så var det en rimelig heftig release fredag. Jeg tænker, nogle af dem, som vi fik som en eksklusiv forpremiere, kan vi godt lige tåle at høre igen. Der vi starter i dag, det er en ny udgivelse fra Sverige. Det er et helt hold af nogle The Voice Urban favoritter, det her. Det er Dizzy, det er Jaska, det er One Cause og Nolitan. Det her, det er TikTok. Og velkommen til, min ven.

0: Protect Me, Lil Max. Også et nummer fra 2021. Dejligt, du har tunet ind, min ven, The Vice Urban. Det blå lyser tændt, og den bedste rap, R&B og hiphop er selvfølgelig klar til dig. Der er mange flere nye udgivelser, vi skal forbi, men jeg har lige gjort noget i dag. Og det er, at jeg ikke har taget en double up med til dig. Jeg har til gengæld lavet et kvarter. Et kvarter lige rundt om hjørnet. Så i stedet for en double up, så får du... Ja, du får faktisk et kvarter. Ah, 12-13 minutter, lad os være ærlige. 12-13 minutter med nogle tracks, der har noget til fælles. Og jeg tror, jeg vil lade dig høre det første, så kan det være, at du kan lure den. Den er lidt obvious. Det er på vej til dig. The Voice.
1: Det er sommer. Den står på

0: Havefester, weekendture, ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret, måske, og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
3: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige citan over den fleksible Vito til den store sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmarker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
1: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
10: Salmaxit Radio. Nordnyt. The Voice.

Så er vi tilbage igen her i det blå lys, The Voice Urban Baby. Det her, det var Mbappé fra Foley. Og altså, det er næste sådan 10-12 minutter kommer til at køre i samme stil. Er det 10-12 minutter med Foley? Ej, det er det ikke. Kunne du gætte, hvad temaet muligvis kunne være? Så nu jeg sætter denne her på, så er der noget med titlerne, er der ikke? Mbappé, Pogba. Nu starter VM jo i weekenden, og på trods af, at vi ikke er med, så synes jeg godt, at vi kan få lidt fodboldtracks på banen.

Ja tak, endnu et fodboldtrack. Jeg har dog forsøgt at ryste posen lidt, så det ikke kun er de helt obvious, som for eksempel Mbappé og Pogba, der lander. Men vi også stykker lidt længere ned i undergrunden. Det er det Matty Mills, Lamine Yamal. Og nu vender vi øjnene tilbage til i torsdags, hvor vi fik lov til at høre det her nummer. Som en eksklusiv forpremiere. Et nummer, vi fik lov til at høre før alle andre, før det overhovedet var udgivet. 86K, det her, det er Jekyll.

0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

Sådan får jeg det lidt, når jeg hører det nummer. Jeg har lidt lyst til at råbe og skrige, og så er jeg jo bare meget glad for, at vi har fået en lettere råbende ace på det her nummer. Og sammen med den meget dybe tunge Cameron, så er det altså Chef's Kiss. Elsker den her udgivelse Bounce, den landede i sidste uge. Og noget, som også er landet, som vi faktisk ikke har nået at samle op på, som er tæt på lige så hårdt slående. Tæt på lige så hårdt slående, som Cameron og Jamaica. Det er det her svenske samarbejde, VC Bar og Asma. Den er faktisk en måned gammel, og godt mærke, at jeg har sovet lidt i timen den her, men I får den. Skal ikke snydes. Ingen skal snydes. Det her, det er Bungee Jump.

0: smoke up or
1: hit. The Voice Urban.

sjældne Brango-numre. Brango og Steps. Vi er tilbage i 2019 og besøger det originale Barber Business, altså Barber Business 1, her på La Primera. Nu skal vi rykke lidt frem i tiden. Vi lander i 2021, og så rykker vi også til den anden side af Atlanterhavet. Vi lander i USA. Det gør vi med A Rowdy Rebel og A Boogie With The Hoodie. Altså, melodierne er on point her. Ja, det er jo nærmest altid, når A Boogie er med. Det her, det er Nine Bridge.

Ja tak, noget af det helt gode gamle Yasin, vi er tilbage i år 2016. Rundt om hjørnet skal vi besøge det album, som Megan Thee Stallion smed tilbage i 2022, Trauma Scene. Der ligger åbningsnummeret og venter på dig. Men som du kan høre, inden da, så er der Jul og Morat, Last Streets.

0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Erhverv. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
8: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
9: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
10: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
7: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
4: It's a Sunweb holiday.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Selv Maxit Radio.

0: Det her er The Voice Urban på FM, der plus og på den nye app Rio.
1: Så er din yndlingsrappers yndlingsradio tilbage igen. Det blå lige så til The Voice Urban er klar med den bedste rap, R&B og hiphop. Mit navn er Gry. Jeg er med dig en god time endnu. Jeg tænker lige,

0: I bought a Gucci.
1: Ooh, long time no here. Unruly, NSG og Mix i fin, fin forening. Jeg så faktisk, at NSG for nylig her i maj måned har udgivet et album. Ja, jeg skal lige have lyttet det igennem, og hvis det er fedt, så skal jeg selvfølgelig nok tage det med til jer. Grunden til, at vi hører det her nu, det er i fin forlængelse af de andre lettere dansevenlige tracks, lidt summer vibes, og så er det en rigtig, rigtig fin segue hen til det næste nummer. For ved du, hvem der har udgivet et album? Det har Vibes Cartel. På det album, der kan man selvfølgelig finde en hel masse features, blandt andet en feature med Skilly Bang. Og hvis vi får Skilly Bang og Vibes Cartel sammen, jamen, så skal der selvfølgelig spilles. Det her, det er Try Again.

Ja tak, både Scratch, Summer og Jamaican Vibes, jeg er vild med det. Det er altså et nyt album fra Vibes Cartel, det landede i fredags, 14 tracks, det hedder Garden Time. Og det kan godt være, at vi kommer forbi det igen, der er nemlig nogle super fede features, blandt andet Spice, Wizkid, Farruko, Shenseea, Skillibang og Mavaro lige nu. Der skal vi til gengæld hjem til Danmark, vi lander i 2020 med måske et af de fedeste Casey-numre. Jeg håber, du stadig har vand ved din side, eller så er det på tide snart at lave en lille refill. Rundt om hjørnet er der ny musik fra Lil Zay Osama, der er Larry og der er Zeus.

0: Voice. Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
10: Godt at se dig, cowboy.
11: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
12: Er du en form for

0: du gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
2: Farvel, legetøj. Sluk hende.
3: Jeg har plastikfinger.
1: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: The Voice. The Voice Urban. Danmarks hitradio. Nummer 1. The Voice.

0: det er altså lidt sådan et track, jeg gemmer på. Vi er tilbage i år 2019, og hvis det stod til mig og mange af mine elskede løver og løvinder, så kunne vi godt høre den. Måske hvert show, fordi det er virkelig en fed udgivelse. Men den rammer altså lidt ekstra hårdere, når man lige gemmer den lidt. Mit navn er Gry, det blå lige så tændt, og det betyder, at den bedste rap, R&B og hiphop er klar til dig her på The Voice, fordi The Voice Urban har overtaget kanalen. Det sker hver tirsdag og torsdag fra 20 til 22. Vi skal have fat i det nummer, jeg har taget med som ugens anbefaling. Der er faktisk to skarpe releases, amerikanske releases. Der lander en senere fra Jackboy. Ret interessant. Og så er der denne her. Mange af de der sådan helt unge YNs fra USA laver meget noget musik, som på mange måder godt kan smelte det sammen. Det lyder sgu lidt som hinanden, men der er noget ved denne her udgivelse, som gør, at jeg bliver ved med at vende tilbage til den. Lil Zay og Summer.
1: The Voice Urban. Ugens anbefaling.

Endnu en rigtig stabil udgivelse fra Zeus. Vi fik den i sidste uge som en eksklusiv forpremiere. Et nummer, du fik lov til at høre fra alle andre, før det overhovedet var udgivet. Blown Away. Jeg vil altså godt lige høre en gang til. Vi skal til Frankrig, lige rundt om hjørnet, det skal vi i selskab med Uzi, men inden vi når dertil, så skal vi faktisk til USA, og på en eller anden måde også lidt tilbage i tiden. Der er brugt noget No Scrubs fra TLC på det her nummer fra Kid Omar. Probably get married when I hit my 40s, I can't trust shorty, heard she selling the pussy for the 40, money over bitches, stand no business, even when I'm horny, every time I fell off, I got rotten, I ain't even worried.

Alafat, det er Uzi lige her i The Voice Urban. Vi skal til USA nu. Vi skal have fat i et nummer, som sådan lidt deler vandene. Enten så synes man, den er rigtig fed, eller også tænker man, lad være med at lave musik. Baby Chief, Do It, Went West. Jeg glæder mig til at høre, hvad du synes om den. Question is, I like this beat.

0: Nogen er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
2: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
10: Book din afbudsrejse

Så er vi tilbage igen her i Det Blå Lys med It's Crazy fra J-Hus. Det er en artist, som jeg personligt ikke har sådan vildt meget på playlisten. Der bliver altså danset lidt for meget, når vi snakker J-Hus. Men da det her nummer kom tilbage i 2023, der blev jeg bogstaveligt talt blown away. Jeg hørte det for første gang herinde i studiet i Det Blå Lys. Og det var faktisk, jeg kan huske det. Jeg kan huske, at jeg hørte det og tænkte, what the hell, hvad er det her? Det lignede J-Hus for mig. Det næste, vi skal til, er faktisk en lytteranbefaling. Og det er mere tilfældigt, end det er planlagt. For jeg har jo pauset lytteranbefalingerne indtil juli måned. Jeg skal nok opdatere jer på, hvordan og hvorledes det kommer til at fungere. I kan selvfølgelig altid sende dem min vej. De kommer bare lige til at blive sat lidt på standby. Men jeg havde en lytter, der skrev, åh, Gry, kan du lige smække det her smiley nummer på? Og så var jeg sådan, altså, ærlig vejr og oddsene, det er faktisk allerede på playlisten til det næste show. så lad os tage den. Et meget, meget smukt og fint nummer. Smiley, det her, det er højo.

LG Malik. Vi er tilbage i 2025 her. Det er en anbefaling, som jeg originalt havde med for lang tid siden. Og det er muligvis den anbefaling, jeg har fået flest beskeder på bagefter. Gry, hvad var det der for en? Eller sådan. Gry, for 3 måneder siden, 5 måneder siden, et halvt år siden, der spillede du et nummer, der lød nogenlunde sådan her. Kan vi finde den? Ja, ja. Vi finder altid frem til det. Hvis du kan lide LG Malik, så kunne det også godt være, at du var typen, som havde den næste artist på din playliste. Vi skal have fat i en ny udgivelse fra Jack Boy. Vi lander i USA. Det her, det er Benji's.

nå at spille for dig i den her omgang, min elskede løve, min elskede løveinde. Jeg håber, du har hygget dig. Jeg håber, du har fået drukket alt din vand. Og hvis der er musik, du godt kunne tænke dig at høre, så kan du altså stadigvæk sende det min vej. Vi pauser det bare, indtil vi rammer juli måned, og så ser vi, hvordan vi tager fat i dem der. Smæk det afsted på Instagram, The Voice Urban, eller smid et brev til Mileparken 20A2740 Skovlunde. Jeg skal sende dig videre ud i tirsdagen nu, og det er ikke med et så tungt hjerte, for vi lyttes jo ved igen i overmorgen. Og hvilken et nummer skal det så være, som vi sender dig videre med? Det skal være et nummer, vi ikke har hørt siden 2024, hvor end du er henne, om du sidder derhjemme, om du kører rundt i bilen, om du er på arbejdet, kontoret, om du er inde, om du er ude. Skud ud til dig, og tusind tak for din opmærksomhed. I dag, der slutter vi af med D-Block Europe 2020. Det her, det er Outside. Yeah, just

0: The Voice. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Ja, ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
0: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy-toast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet. Hos Biltema.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder. Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Forkæl hverdagen med madglæde fra

0: Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu, vi holder med.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Elgiganten.
2: Erhverv.
3: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: Voice. Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
8: Parkman.
7: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
9: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
15: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde, eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
1: 3 employees and 2 work trucks.
0: Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
1: They sure are.
0: With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
1: Shockingly low, huh?
0: Just a little bit of electrician humour. Do you get it?
1: I got it.
0: You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie.
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Danmarks hitradio nummer 1. The Voice.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkendt? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: ved jo godt, det er rigtigt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Voice.
1: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
14: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sol.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du flere varianter Schulstad-brød til kun en 10'er per pakke. Lidl, det betaler sig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Hver tirsdag og torsdag fra 20.
2: Her på The Voice.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
13: Godt at se dig, cowboy.
14: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
16: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
14: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Sluk hende.
18: Jeg har plastikfinger.
14: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
19: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
20: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
21: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
22: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner. Flere varianter Rittersport til 15 kroner. Og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
24: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
25: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
26: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Voice. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende. Et i øjnefaldende udtryk. Og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
8: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
9: The Voice. Du lytter til Danmarks Radio. The Voice.

0: Hos normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburgryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.

0: godt, det er rigtigt.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i

0: Voice. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: The Voice.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95, og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
16: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
19: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
20: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.